0: That's fine, because you're mine. I walk the line.
1: Yllättävän paikallista.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: yllättävän paikallista.
1: Sirkusteltan katon rajassa. Tyttö naulaa maaliin katsetta. Yhtä syytä varten treenattiin. Äidin toive on, et sukuun tähti saataisiin. Direhtööri köhii mikkiinsä. Hyvä yleisö, hän on vasta 9. Kädet katsomossa painuu popcorniin. Siellä toivotaan, et hyvästä syystä maksettiin. Tipu

kanssa. Yksiössä laskee rullaverhoa. Ensi vuonna sitten 40. Yläkerran lapsiperhe alkaa heräillä. Tipu tai onnistu.

Vaihtaa uskalla puolen vuosisadan jälkeen. Leivän murusia kerää pöydältä. Roskakorin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä valot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä nukkumaan.

kestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, et tälle meni nyt tää tie. Mielen raivon puuskat huutoni hillitsee, en kaipaa lohtuasikaan. Siedän säälin lääkärin.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

parran kynnet leikkasin. Valkeella kaulus painan silti. Olen valmis.

Se oli Tom Grennan ja Diamond. Meillä on vähän erilainen lauantai nyt menossa kuin yleensä. Ja tämmöisiä erilaisia lauantaita tulee olemaan tässä heinäkuussa monta monituista täällä Puolen Suomen radiossa. Mutta joo, erinomaista viikonloppua. Harvoin on tullut semmoista toivoteltua. Mutta tänään toivotellaan studiossa täällä Nivallan Jani, tyyppi, joka yleensä on äänessä iltapäiväaikoihin täällä Puolen Suomen radion taajuuksilla. Joo, meillä on tänään luvassa loistavaa musiikkia tietenkin ja myös lauantainen vieras, niin sanottu kesäkaveri pääsee ääneen tänään. Mä voin kohta sulle kertoa, että kuka meillä on tässä myöhemmin tänään äänessä pitkin lähetystä muutamiin otteisiin. Mutta jatketaan erinomaisella lauantain musiikilla kohta Brian McFadden, Real to Me. Kotimaisen vahteran musa on tulossa kanssa aivan piakkoin, mutta Genesiksellä jatketaan nyt tätä lauantain aamupäivää. Jesus, He Knows Me. Tervetuloa mukaan Puolen Suomen lauantai-lähetyksen pariin.

Lauantaihin sopivaa musiikkia Brian McFaddenilta ja ajattelin soittaa lauantaihin sopivaa musiikkia ihan tästä eteenpäinkin täällä lähetyksessä tänään. Vahtera parhaita päiviä, kohta Justin Bieber ja Miley Cyrus sitten vuorossa omine lauluineen. Mutta joo, tämmönen poikkeus lauantai, että Nivalan Jani vallannut studion tänään. Morjesta vain, morjesta vain. Yleensä tulee tosiaan heiluttua äänessä kello 13 alkaen arkisin tuolla niin kuin iltapäivien puolella arkipäivinä, mutta heinäkuussa meikäläinen ottaa myös nämä lauantai-päivät haltuun kello 10-14. Tulee siis Puolen Suomen lauantai-nimen ohjelma ja tänne ohjelmiin mahtuu sitten meikäläisen lisäksi myös hölisemään muitakin ihmisiä. Tänään meillä on äänessä tässä lähetyksessä sitten myöhemmin, no ei siihen edes mene pitkä aika kun starttaillaan, kuvanveistäjän ja taiteilijan ja myös yrittäjän kanssa. Hän on nimeltään Samuli Alonen. Hän on semmoinen herra, joka vaikuttaa Jyväskylän seudulla, mutta teoksia löytyy monesta paikasta Suomen maasta. Löytyy Kotkasta ja löytyy tietenkin Jyväskylästä myös ja Tampereelta ja vaikkapa Tuusulasta. Hän on tehnyt semmoisia vaikkapa semmoisia hirviteoksia, mitkä oot saattanut jossain bongata, niitä on useammassakin paikassa, ainakin paris paikassa, niin voi olla, että olet Samuli Alosen töihin törmännyt, vaikka et tietäisi, kuka hän on. Ja hänellä on Jyväskylässä sitten tämmöinen Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskusniminen paikka. Niin siellä on nyt käynnissä semmoinen Etuajassa niminen näyttely, ja me tutustutaan tänään muun muassa tuohon näyttelyyn, nyt sitten Puolen Suomen lauantaissa. Ja puhutaan ihan laajasti myös taiteilijuudesta ja siitä, että onko siinä mitään järkeä tehdä taidetta ja kuinka kannattavaa hommaa se on. Niin kaikkia tällaisia pyöritellään tänään meidän lauantain vieraan kanssa. Hän on siis nimeltään Samuli Alonen. Aloitetaan kello 11 jälkeen.

Kirppishaukka, se nyt ei varmaan ole mikään haukkumasana, eihän. Sovitaan niin. Ainakin mä oon tätä Vahtera-artistia monesti tituleerannut kirppishaukaksi. Ja ehkä hän itsekin taisi sanoa, että hän on kirppishaukka, kun mulla oli Vahtera-haastiksessa tuolla iltapäivälähetyksien puolella aikaisemmin tänä vuonna tai tuossa alkukesästä, niin puhuttiin muun muassa kirpputorien kiertämisistä ja Vahtera on kova tekemään löytyjä, sitten kun hän paljon kirpputoreja koluaa lävitse, niin sieltähän saattaa aina löytyä kaikenlaista ja vaikka ja mitä. Ja Vahteran jälkeen Justin Bieber Speed Demon, Miley Cyrus Midnight Sky, otetaan ulkomaankielistä musiikkia sitten tähän väliin.

Miley Cyrus, Midnight Sky. En tiedä, onko sulle tuttu ohjelma se iltapäivälähetys täällä Puolen Suomen radiossa, mitä meikäläinen yleensä tekee, eli Nivalan Jani. Siellä on tullut semmoinen ohjelmaosio perinteisesti kuin Puolen Suomen biisi, eli tämmöinen jonkinlainen musiikki-ilottelu sitten iltapäivässä. Yleensä ennen tuossa 3:00 ja 14:45 siinä hollilla. Ei se ole niin tarkkaa ikinä ollut, mutta kuitenkin ennen 3:00. 3:00 mä soitan iltapäivälähetyksistä, tai olen soittanut ainakin tähän mennessä tämmöisiä niin kuin harvemmin kuultuja lauluja. Ja viime viikolla kuunneltiin yhtenä päivänä tamperelaisen lauluntekijä Janne Laurilan biisi Maailma menee menojaan. Ja otetaan tämä biisi nyt myös tähän lauantai-aamupäivään. Tässä on hyvä semmoinen elämänmakuinen tunnelma, että ihmetellään vaan mitä maailmassa tapahtuu ja eletään sitä omaa elämää ja muutkin ihmiset elää sitä omaa elämäänsä ja taivaltaa minne taivaltaa, eihän me siitä tiedetä mitään. Ei voida kenenkään pään sisään nähdä, että mitä siellä tapahtuu, niin tämä laulu mun mielestä hyvin kuvaa niitä tunnelmia. Janne Laurila, Maailma menee menojaan.

Huikea ääni, huikea soundi, huikea biisi. Janne Laurila, laulaja, lauluntekijä, maailma menee menojaan. Ja Janne Laurila on tuommoista persoonallista ääntä. Sitä on yritetty joskus verrata johonkin toisiin laulajiin, niin jostain on heitetty muun muassa Roy Orbison sitten kehiin, että nämä tyypit kuulostaisi jotenkin samalta.

Bryan Adams, Summer of 69, soi puolen Suomen radiossa ja tosiaan kello 11 jälkeen tämän päivän vieras on eka kertaa äänessä. Taiteilija ja kuvanveistäjä, jyväskyläläinen herra Samuli Alonen kertoo kuulumisiaan ja kertoo eräästä taidenäyttelystä, joka on osa Jyväskylän kesää, Etuajassa niminen näyttely. Nyt siellä Keski-Suomen puolella löytyy tuommoinen muutaman päivän ajan vielä tuommoinen Etuajassa niminen taidenäyttely. Niin Samuli Alonen äänessä sitten tänään kello 11-14 täällä puolen Suomen radiossa. Kohta äänessä on Jannika B. Älä rakasta mun rakasta.

0: Kyllä huomaan muuten nyt, että on kesä ja ihmiset on liikkeellä. Mulla kävi eilen silleen, että olin kaupungilla kävelemässä ja vastaan harppoi sitten eräs pääkaupunkiseudulla päin asuva semmoinen tuttu, puolituttu tyyppi, niin yhtäkkiä vaan näin, että hei, tossahan kävelee Timo. Sitten kävin morjastamassa, että terve, terve, että mitäs tyyppiä. Hän oli menossa sukulaislapsen kanssa johonkin liikuntapuistoon, trampoliinipuistoon, mitä näitä on, jotain tällaisia. No semmoista kumminkin hyvää tervehenkistä kesätekemistä harrastamaan. Ja mitä voisikaan odottaa tyypiltä, joka takoo aivan siis mielettömiä puolimaraton ja koko maraton aikoja. Hän oli tehnyt nyt tässä hiljattain oman ennätyksensä koko maratonilla, ja siis se oli 3 tuntia 11 minuuttia mun mielestä ehkä. Ja oliko puolikas sitten 1:25? Mä olin jostain somesta nähnyt näitä hänen maratonaikoja ja onnittelin kovasti näistä ajoista. Että ei vitsi, että toiset meistä juoksee, toiset ei. Ja siis koko maraton 42 kilsaa 3 tuntia 11 minuuttia. Jos miettii just tuota vauhtia, niin tuohan on siis järjetön tahti pinkoa 42 kilometriä. Että aivan käsittämätöntä touhua, mutta tämä mun juoksijakaveri itse, hän oli vähän silleen, että no kyllä nyt tässä vielä olisi tavoitteena tänä vuonna maraton juosta alle 3 tuntia. Mä olin vaan, että mitä ihmettä, että pystytkö saamaan siitä höylättyä vielä 11 minuuttia muka pois, kun juostaa 42 kilometriä, niin hänellä oli semmoinen toive, että kun on sama ikäinen tyyppi kuin minä, niin mä oon 44-vuotias, niin tällä mun maraton ystävälläkin, niin hän oli niin kuin sitä mieltä, että tämä on viimeinen vuosi, kun hän yrittää näitä ennätyksiä takoa ja päästä parempiin tuloksiin. Että ikä rupeaa tulemaan vastaan. Sitten hän siirtyy niin kuin eläkkeelle ja vaan hölkkäilijäksi. Mutta nyt hän yrittää vielä päästä sen maratonin 42 kilsaa alle 3 tuntiin. Ja mä sitten vaan sanoin, että kuule Veikkonen, että jos ei se sul mene alle 3 tuntia, että jos se on vaikka 3:04 tai 3:06, niin, tai jos se jää tuohon 3:11, niin sekin on aivan käsittämätön suoritus, niin mä yritin hänelle valaa uskoa kuule, että ole Veikkonen vaan tyytyväinen tähän, että toihan on aivan mieletön toi suoritus, mutta hänellä oli kova halu päästä sinne tasan 3:een, että mikä noissa tasaluvuissa nyt sitten oikein onkaan, että se jotenkin kummasti viehättää.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: break my heart.
1: Dua Lipa ja Break My Heart. Puolen Suomen lauantai-lähetys täällä. Onko mä sanonut muuten iltapäivää tänään jossain vaiheessa? Montakohan kertaa tulee sanottua vahingossa iltapäiväksi tätä, kun on yleensä tottunut sitä hokemaan. Mutta lauantais kuitenkin mennään. Niin erittäin hyvää lauantaita ja pian starttaillaan taiteen äärellä tämän lauantain vierasturinat. Taiteilija, kuvanveistäjä ja yrittäjä Samuli Alonen äänessä meillä tänään. Ja toi on aina semmoinen juttu, että nyt kun mäkin mainitsen, että Jyväskylän seudulla on Etuajassa niminen taidenäyttely, nyt muutaman päivän ajan vielä käynnissä, niin sitten tulee semmoinen pisto sydämeen, että täytyisi kyllä enemmän käydä katsomassa jotain taidettakin. Et se on aina semmoinen, että monestikin tulee juteltua ihmistä, että juu, enemmän pitäisi käydä jossain, enemmän pitäisi käydä teatterissa, enemmän pitäisi käydä kirjastossa, pitäisi lukea enemmän, pitäisi kuluttaa enemmän taidetta, niin tänään me pysähdytään taiteen äärelle ja otetaan taiteesta selkoa ja tutustutaan nimenomaan tuohon Etuajassa nimiseen näyttelyyn piakkoon ja ehditään lähetyksessä myöhemminkin puhua taiteesta laajasti Samuli Alosen kanssa ja pian starttaillaan.

0: Puolen Suomen radiossa tutustutaan taiteeseen nyt tänään lauantaina. Olemme Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskuksessa ja kuvanveistäjä ja taiteilija Samuli Alonen on meillä oppaana. Moikka.
1: Morjesta vaan, tervetuloa.
0: Kiitoksia. Ja tällä viikolla on auennut tämmöinen noin viikon mittainen Etuajassa niminen näyttely teillä täällä keskuksella. Me ollaan nyt yhdessä junavaunussa, joka sijaitsee täällä teidän tiluksilla ja sinun tiluksilla. Ja minkälainen projekti oli kasata Etuajassa näyttely kasaan?
1: No sanotaan, että ihan kiitos kysymästä ja mielenkiintoinen projekti, että meillä tosiaan tuumattiin, että kun meillä on aika hyvin tällä tilaa ja mahdollisuuksia tavallaan järjestää erilaisia näyttelyitä ja haluan sitten omalta osalta myös kannustaa muita nuoria ja muita taiteentekijöitä myöskin sitten valitsemalla polulla ja ja sitten meillä on tosiaan tämmöinen vähän raflaava tämä nimi, vaikka ollaan täysin yksityinen, mutta tämä nimikin jo velvoittaa sitten meitä tämmöiseen taidetoimintaan ja siitä ehkä tämä sitten lähti ja palapeli on mennyt ihan hyvin eteenpäin, jonkun verran jumppaa siinä on ollut ja täytyy sanoa, että taiteilijoille myös kiitos, että ne on ollut tässä niin kuin rakentamassa ja ottanut hyvin niin kuin vastuuta ja vetoapua sitten myöskin, että ovat niin kuin ripustuksia osalta ja muuta hoitaneet homman tosi tyylikkäästi, että on yhteistyöllä saatu rakennettua palettia ja me ollaan sitten noihin yleispuitteisiin keskitytty myöskin, että ollaan niitä sitten ehostettu paljon ja halutaan myöskin avata matkailulle tämä paikka, että me ollaan hyvällä sijainnilla tässä Jyväskylän keskustan kupeessa ja pystytään erityyppistä taidetta nyt esille tuomaan elämyksiä ja toivotaan, että saadaan ihmisiä liikkeelle sekä viihtymään sitten myöskin täällä ja jotain merkitystä löytämään ja jotain uutta täältä omiin juttuihin.
0: Voidaan tässä lähetyksessä myöhemmin perehtyä vähän teidän tämän keskuksen tiluksi ja tarkastella, mitä kaikkea täältä löytyy, mutta keskitytään nyt tähän Etuajassa näyttelyyn, niin kuinka monen taiteilijan töitä tässä on nyt sitten viikon verran esillä?
1: Täältä löytyy viisi eri taiteilijaa löytyy tällä hetkellä, kenellä on täällä näyttely pystyssä.
0: Ja aloitetaan Riikka Arte-nimisestä taiteilijasta. Kukas hän on? Voit lyhyesti kertoa hänestä jotain ja hänen taiteestaan. Olemme nyt niiden teosten äärellä.
1: Joo, kyllä. Eli nyt ollaan tässä Riikan töitten luona täällä ihan viimeisessä huoneessa. Ei nyt voi sanoa, että karsinassa, mutta viimeisessä junavaunun huoneessa. Ja täällä on tämmöisiä tosiaan maalauksia, mitkä on sitten, ne toimii ihan sekä maalauksina, moderneja maalauksia, mutta sitten niitä voidaan valolla maalata, eli ne on sitten myöskin, niihin tulee ulottuvuuksia, eli tämä on niin kuin vähän tämmöinen hämärä tämä tila ja sopii myöskin hyvin tähän niin kuin valonkaupunkiteemaan. Ja Riikka on tosiaan niin kuin, on paikallinen, on jo jonkun aikaa, en ihan muista uravuosia, mutta oli valikoitu, eli sen verran vielä lyhyesti palaan myös taaksepäin, että kaikki taiteilijat on, meillä oli avoin taiteilijahaku ja se oli nimenomaan kohdistettu tähän Keski-Suomen alueelle ja siitä iso kiitos Keski-Suomen kulttuurirahastolle. Me saatiin merkittävä tuki, 50 000 euroa saatiin tämän näyttelyn sekä taideyrittäjyyden kehittämiseen. Eli mä näen tosi tärkeänä tämän taideyrittäjyyden kehittämisen. Ja oli hienoa saumaa, saatiin tämmöinen ja mahdollisesti sitten tämän nyt laajemman näyttelytoiminnan kehittämisen myöskin.
0: 50 000 euroa kuulostaa aika isolta summalta. Mitä jos sitä summaa ei olisi tullut, niin olisitteko te saanut silti aikaiseksi jotain?
1: No kyllä sanotaan, että se on merkittävä summa, mutta olisi varmaan jotain voitu saada, mutta oli kyllä aidosti kahden vaiheella, että lähdetäänkö vetämään tätä hommaa eteenpäin, että olisiko riittänyt rahkeet sitten, ja tämä myös jatkuu tämä juttu sitten syksyllä, tämä Etuajassa teema jatkuu nyt sitten, nyt ollaan välissä, niin kuin ollaan tilauksesta auki sekä ryhmille niin kuin tämän viikon jälkeen, mutta syksyllä valonkaupungin aikaa ollaan 2 viikkoa, ollaan vielä auki sitten ja varmasti tulee muutakin juttua tässä tapahtumaan. Kyllä on mielenkiintoisia hommia menossa nyt.

Kesäkausi käynnissä ja kesäohjelmat kehissä puolen Suomen radiossa. Lauantaisin äänessä on Nivalan Jani. Hei vaan hei, mutta me emme ole yksin. Minä en ole yksin. Haastateltavana vieraana tänään taiteilija Samuli Alonen, jonka kanssa tuossa jo rupateltiin hetki sitten. Ja otetaan hieman musiikkia nyt tähän väliin ja pian jatketaan Samuli Alosen kanssa tarinointeja. Kohta puhutaan muun muassa siitä, että miksi hän halusi nostaa esiin nuoria taiteilijoita nyt etuajassa näyttelyssä, joka on käynnissä Jyväskylässä. Ja siihen kuitenkin sitten haki myös vanhempaa väkeä avoimessa haussa mukaan tuohon näyttelyyn. Puhutaan kohta myös siitä, että kun taideala on semmoinen vaikea ala, toimeentulo ei ole niin turvattu, niin mikä ajaa ihmistä kuitenkin sitten sinne taiteen pariin ja mietitään myös tekemistä ja itse luomista kohta, niin tällaisia juttuja luvassa puolen Suomen lauantaissa.

0: Nyt jatkamme lauantain haastattelun parissa. Taiteilija ja kuvanveistäjä Samuli Alonen jatkaa tästä ja puhutaan Jyväskylässä sijaitsevasta Etuajassa -näyttelystä.
1: Viisi taiteilijaa sitten valikoitu sitten tähän näyttelyyn. Ja nimenomaan haluttiin, että ne on keskisuomalaisia. Itse on myöskin kotiseutu rakas, niin tykkään, että niin näin.
2: Minkä muuten ikäisiä taiteilijat oli? Oliko teillä siinä mitään semmoista toivetta tai ajatusta, että keitä te haluaisitte tukea ja tuoda esiin?
1: No kyllä ennen kaikkea nuoret on niin kuin se oli se ajatus ja on edelleen, että nimenomaan mä haluan kannustaa nuoria taiteilijoita ja se on tosi tärkeää työtä, koska tämä ala on vaikea ja näyttelymahdollisuuksia on vähän ja ylipäätään se liikkeelle lähtö ja se meillä oli niinku ajateltu yksi tai kaksi nuorta, mutta sitten oli ilahduttavaa, että senioreitakin haki älyttömästi, niin sitten meillä oli pakko niinku tämä tilaa mahdollisesti, että me saadaan tänne mahtumaan niinku järkevästi, niinku saatiin 5 taiteilijaa ja Raati sitten ehdotti, että laitetaan, voisiko nämä olla kaikki. Mä sitten katsottiin, tai ei katsottu edes töitä, vaan mä, että ilman muuta te saatte sen ratkaista, miten se menee. Ja tämä meni mun mielestä hyvin. Ja tässä on tosiaan eri ikäisiä senioreita on niin kuin 36 vuotta, 46 ja olisiko vähän päälle 70. Siinä tulee tämmöinen värisuora myös taiteilijoiden ikään sitten. Ja nämä nuoret on niin kuin parikymppisiä, aidosti nuoria taiteilijoita.
2: Sanoit, että ala on vaikea, mutta Samuli Alanen, sä oot kuitenkin jaksanut aika pitkää taidetta vääntää ja työstää ja työskennellä sen parissa ja tuoda esiin, niin mikä ajaa sua sitten vaikealla alalla jatkuvasti tekemään lisää ja eteenpäin?
1: No hyvä kysymys, kyllä hyvin aseteltu kyllä, että kyllä kolahti kysymys ja niin ehkä pitää miettiä, että miksi, onko sitä vähän hullu, että on pysynyt alalla, mutta kyllä tässä joku aidosti niin kuin kiehtoo ja ehkä just ennen kaikkea se ehkä se on se itsensä toteuttaminen ja jotenkin näkee kuitenkin, on sen verran ehkä tyhmä, että ei näe kuin mahdollisuuksia, vaikka oikeasti uhkia on aika paljon niin kuin reitin varrella ja ehkä semmoista niin kuin pitkään niin kuin pinnaa se vaatii ja ehkä uskoo siihen omaan hommaan, että sun täytyy niin kuin vaan tehdä sitä ja tie on valittu, niin kuin, että kyllä se, en tiedä mistä se kumpuaa, mutta niin Pitää puuta koputtaa, vielä ideoita riittää ja ehkä enemmän niinpä, että pitää tosi tarkkaan miettiä, kun materiaalit on, mulla on kovia ja kestäviä, niin tavallaan on aika aikaa vieviä, että pää haluaisi välillä tehdä enemmän ja nopeammin, mutta sitten tavallaan se tykkää myös sitä fyysisestä tekemisestä, mutta se just, että vähän miettiä, että mitä niin kuin, ja ikään kuin tulee, niin

0: miettii tarkemmin, että mitä kannattaa tehdä ja mihin niin kuin kerkee ja mitä pystyy.
1: Onko se sun mielestä tärkeää, että ihminen tekee jotain, saa niin kuin konkreettisesti aikaa jotain asioita tai jotain uutta?
0: Ehkä se on se. Ehkä se on hyvin oivallettu, että kyllä mä jotenkin nimenomaan se konkreettisesti tavallaan se haluan käsin kosketeltavaa tehdä ja se tavallaan se luominen, että ehkä se on jotenkin, niin kuin, tai jos pitäisi jotain abstraktia hommaa, mikä ei olisi näkyvää, niin mulla on kaikki tietokonehommat on myrkkyä ja kaikki tommoset, vaikka sielläkin voidaan toki tehdä nykyään taidetta ja monenlaista niin kuin, tykkään kaikista taidemuodoista ja näin, mutta jotenkin se nimenomaan se konkreettinen muodon antaminen ja semmoinen, niin kuin, että kyllä se joku siinä kiehtoo, että ja ehkä just, että jokaisella meillä, niin kuin siinä jossain laulussakin sanotaan, että jokaisella on homma, anna kitaran laulaa, niin ehkä siinä on joku muista hyvä niin kuin semmoinen niin kuin viisaus siinä, että jos vaan löytää homman, mitä touhua ja sitten antaa mennä.

0: Puolen Suomen radio on siirtynyt Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskukseen ja taiteilija Samuli Alonen on jututettavana meillä tänään. Ja täällä on Etuajassa niminen näyttely nyt sitten ensi viikon keskiviikko, niinkö se oli?
1: Kyllä, keskiviikko asti ollaan ovet auki tässä, että tervetuloa tarkastamaan työmaata, että mitä täällä ollaan saatu aikaiseksi.
0: Taiteilijat on pystyneet avoimella haulla sitten saada töitään näkyville tänne, ja meillä on Janne Hytönen niminen taiteilija nyt tässä, jonka teosten äärelle ollaan pysähdytty. Nämä on tämmöisiä luontoaiheisia, hyvin komeita ja kauniita, ja onko nämä ehkä jopa vähän semmoisia kansallisromanttisen suomalaisiakin teoksia, vai onko mä väärillä jäljillä?
1: Varmaan aika hyvä taiteen asiantuntija olet kyllä, että en ole vähän jäävi ehkä arvostelemaan toisten taidetta, pyrin tekemään omaa, mutta ehkä näin varmaan. Ja Janne on mielenkiintoinen persona, hän on, mitä tässä on jutellut, niin on niin kuin perustanut tämmöisen studio aamukasteen, 36-vuotias, ja hän on, olikohan nyt, en nyt messoma, oliko kokki vai keittiömestari niin kuin taustakoulutukseltaan, mutta on taide niin kuin vienyt miehen sitten mennessään, ja niin etsii myöskin uusia tapoja niin kuin taiteen ulospäin viemiseen täältä Suomesta, eli niin mun mielestä hyvällä asenteella lähtenyt niin kuin koittaa, pyrkii niin kuin lähteä heti tekemään kansainvälistä uraa, että tosi hienosti ajattelee ja lähtee rakentamaan hommaa, että mun mielestä nämä on niin kuin just sitä, mitä tällä hetkellä tarvitaan, niin kuin, että on niin kuin mietittävä sekä taiteilijoiden että no lähinnä taiteilijoiden pitää uusia keinoja miettiä, millä pääsee eteenpäin, että enää ei ole semmoisia vanha ajan mesenaatteja niin sanotusti hirveästi, että ketkä vaikka rahoittaisi jonkun taiteilijan tuotantoa, että ehkä enemmän sitten yritykset on semmoisia, mitkä saattaa vihkiytyä sitten. Mutta voi jotain yksityishenkilöitäkin löytyä sitten.
0: Maailma on pullollaan taiteen tekijöitä sitten kuitenkin, ja jos sinne ulkomaille päin suuntaan, niin miten siinä voi sitten erottua pieni ihminen?
1: Kyllä se on kova laji, se vaatii osaamista ja tietenkin monen tekijän summa. Pitää olla hyvät työt ja tuuria ja osaamista, että kyllä, ja ehkä vaatii varmaan vielä apuvoimiakin, mutta se tietysti meillä taiteilijoilla on vähän outoa, että pyritään aika paljon itse tekemään kaikkea, mutta että kyllä siinä joutuu niin kuin moneksi muuntautumaan. Että.
0: Miten muuta, kun teillä oli se avoin haku tähän Etuajassa näyttelyyn, niin kuinka tyytyväisiä olitte siihen hakemusten määrään, minkä saitte?
1: Kyllä tuli ihan hyvin, tuli hakemuksia, että pääsi tekemään raatitöitä, että ne kahdessa osassa kävi ne läpi ja oli ilahuttavaa saada kyllä. Niin kuin, ja tuli jopa sitten niin kuin maakunnan ulkopuoleltakin tuli hakemuksia, että oli rajattu Keski-Suomeen, mutta sitten se oli niin kuin jotenkin, tieto oli kulkenut sitten muuallekin, että tuli Pietarsaaresta tuli ja vähän eri puoliltakin yllättävistä paikoista. Että.
0: Heitittekö te ne suoraan roskiin sitten?
1: Ei me suoraan roskiin, mutta kyllä ne taisi käydä keskustelu, että nimenomaan, ja sitten tässä tämä maakunnallinen juttu sitten, että kyllä se rajattiin sitten siihen Keski-Suomeen, että se oli niin kuin, haluttiin, että koska täältä kuitenkin ponnistetaan sitten maailmalle, niin se on niin kuin, ja oli näin päätetty jo ennakkoon sitten, että nimenomaan paikallisille.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Lauantai-päivää vietetään Puolen Suomen radiossa Nivala Janin seurassa. Morjesta, morjesta, ja pian taiteilija Samuli Alonen taas äänessä. Mä muistutan tähän väliin meidän lauantai-illan ilosta Mökkilauantai-nimisestä ohjelmasta. Semmonenkin on tänään tulossa sitten myöhemmin meille mökkikansalle täällä Puolen Suomen radiossa. Mökkilauantai, se on kesän merkki täällä meidän kanavalla. Joo, taiteilija, kuvaveistaja Samuli Alonen päästetään irti taas kohta, ja nyt sitten tutustutaan Jyväskylän Etuajassa -nimiseen taidenäyttelyyn, josta puhuttiin jo tuossa hieman aikaisemmin. Otetaan yksi semmoinen raffimpi, vähän rankempi taiteilija syyniin kohta, jolla on hyvin yksityiskohtaisia töitä. Ja puhutaan myös teosmyynnistä, ja sitten myös Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskuksesta tulee hetken päästä juttua. Mahtavaa lauantai-päivää!

0: Tämän lauantain vieras on Jyväskylässä vaikuttava taiteilija ja kuvanveistäjä Samuli Alonen.
1: Pari kappaletta etuajassa näyttelyn taiteilijoita esiteltiin jo. Kukas on seuraava nimi, joka me nostetaan esille?
2: No tässä on mielenkiintoinen taiteilija myöskin Tilda Immonen, eli hän on toinen nuori taiteilija ja on tehnyt semmoista niin kuin näkee, että nuorella otteella ja innolla, että osaa vähän ehkä raakojakin aiheita, mutta jotenkin taas tavallaan niin kuin mun mielestä silleen niin kuin kivasti tehtyjä, että niin voisin hyvin kuvitella, että on niin kuin myös eri ikäisiin pureen, mutta ennen kaikkea nuoriin, niin todella nuorekasta juttua ja niin hänellä on selkeästi oma tyyli, mitä tekee ja niin on myöskin mielenkiintoinen persona kyllä, että
1: joo, näissä on tosiaan vähän tuommoista raaempaakin tatsia, että siellä näkyy hieman vertakin, tai näin mä ainakin tulkitsen joitain kuvia, ja sitten on vähän kyllä tämmöistä jotain goottilaista vuohipukkia tuolla.
2: Ja joo, ja sitten tosi tarkkoja osa niin kuin yksityiskohtia, näkin on tussityönä tehty, että täällä on ihan niin kuin tuhansia yksityiskohtia, niin kuin tosi niin kuin näkee, että on, niin kuin, on taidokkaita myöskin, että on niin kuin ihan usko, että käy niin kuin moneen paikkaan ja sieltä voi löytää sitten nimien ja teoksien kautta sitten merkityksiä. Että.
1: Ja hinnatkin on selkeästi näkyvillä sitten näissäkin töissä alapuolella, niin tässä on myös tämä tämmöinen teosmyynti käynnissä kyllä teillä. Kerropa siitä jotain.
2: Kyllä joo, ehdottomasti tämä oli tärkeä nosto ja sehän meillä taiteilijoilla on, että me yritetään tätä eläksemme tehdä ja se on yksi niin kuin eli ehto tosi tärkeä, että saataisiin myytyä ja kiva, että suuri osa taiteilijoista on niin kuin hinnoiteltu, oikeastaan kaikki on hinnoiteltu, voi olla joitakin töitä, mitä he ei halua myydä, mutta sitten on niin kuin teokset on hinnoiteltu ja lähtee niin kuin tosi maltillisia hintoja on, että semmoisia niin kuin on ihan monen ihmisen ostettavissa ja toivotaan, että täältäkin löytää sitten mahdollisimman moni paikkansa ja ne menee suoraan niin kuin taiteilijan kanssa sitten saa asiakkaat tehdä kaupat, että me ei olla sillä tavalla galleria, mutta että tavallaan kannustetaan siihen myyntiin kyllä ja käyty siitä vuoropuhelua myöskin, että miten taiteilijat näkee asian ja muuta. Että ehkä tämmöinen, niin kuin, ja sitten ollaan vähän tämmöinen erilainen, tämä on tosiaan junavaunugalleria, niin tämä on vähän poikkeava ja myöskin halutaan pitää kynnys matalana tulla tutustumaan taiteeseen sitten, että pieni pääsymaksu meillä on alueelle, mutta väitän, että se, jos kiinnostaa, niin se ei ole paha, 10 € ei ole paha hinta, sillä saa resinnalla käydä ajamassa ja Koko alueen semmoinen varmaan 500 teosta täällä on, että tunti menee helposti, että ei siinä, ei niin kuin, jos olet 3 tuntia, niin se on 3,33 € tunti se kustannus siitä. Että se.
1: Samuli Alonen haastateltavana tänään Puolen Suomen radiossa ja jatketaan juttuja tässä lähetyksessä hetken kuluttua.

0: Jatkamme Puolen Suomen radiossa Etuajassa -nimiseen taidenäyttelyyn tutustumista. Ja Heikki Seeskorpi taisi sitten edustaa semmoista farttuneempaa väkeä nyt Etuajassa -porukasta. Oliko se näin?
1: Kyllä se on. Hän on rehellisesti vanhin meidän tästä näyttelytiimistä. Eli hän on 1950 syntynyt ja on niin kuin pitkälinja tehnyt graafikon ja valokuvauksen parissa töitä. Ja hänellä on sitten tosiaan semmoisella vanhalla tekniikalla syanotypia nimisellä tekniikalla 1842 on keksitty se jalovedostustekniikka. Tässä yhdistetään niin kuin maalausta ja sitten valokuvaa, mitkä on mielestäni ihan kivan näköisiä kyllä. Ja Heikki on semmoinen eteenpäin menevä persona ja täällä voi olla ihmisille sitten tuttujakin maisemia kaupunkikuvasta sitten, että täällä on niin kuin, itsekään en tiedä mistä kaikkialta nämä osaan tunnista, mutta osaa en.
0: Mutta oliko sulla, Samuli Alonen, tietoa sitten vaikkapa tämän erään teoksen taloista, että mistä päin nuo oli tai mitä arvelit?
1: Joo, siinä yksi on esimerkiksi tuommoisia pieniä puutaloja. Mun mielestä ne näyttää niin kuin Tourulan K-raudan, eli Tourutornin vieressä siinä Kankaan asuinalueen, missä on tämä urbaani kaupunkialue, niin siinä on tämmöisiä vanhoja puutaloja, mitkä on jo purettu pois, niin siinä mä olettaisin, että on jo aika vahvasti kyllä siitä nurkilta. Ja sitten on joku Kuokkalan niin kuin oikein tunnistettava maamerkki, tuo Kuokkalan silta, niin siinä on kanssa niin kuin äkkiseltä nopeasti kattoo, niin ei välttämättä tunnista, mutta sitten kattoo, niin se löytää tarkat piirteet ja näkyy toi horisontti, se korkea kerrostalo siellä, ja sitten on, onko se

0: hän haluaa niin kuin omilla teoksillaan kannustaa sitten ihmisiä ehkä löytämään positiivisia asioita, vaikka olisi vaikeitakin asioita, niin että tavallaan kuitenkin se ajattelumalli on mun mielestä semmoinen positiivinen eteenpäin menevä. Ja tosiaan moderneja maalauksia on nämä myöskin.
1: Skaala on aika laaja teillä tässä näyttelyssä, mikä nyt jatkuu keskiviikkoon saakka. On, niin kuin äsken katsottiin, niin valokuvausta ja maalaustaidetta yhdisteleviä ja graffititekniikkaa. On vähän kaikkea.
0: Joo, kyllä. Mun mielestä tuli ihan kiva kokonaisuus. Ja ehkä jokainen on itse niin kuin luottaa siihen omaa taidemakuunsa. Ja mä oon ehkä huono arvioimaan ja analysoimaan, mutta mä näen sen, että taide luo niin kuin jokaiselle meistä niin kuin luo niitä merkityksiä. Jokainen voi löytää sieltä jotakin. Ja ehkä se on se taiteen tehtävä, että saada pysähtymään ihmisiä ja miettimään ja jopa sitten joku saattaa tykästyä ja viedä kotiinkin sitten. Mm.

Puolen Suomen lauantai miettii kohta sitä, että mihin rahaa pitäisi laittaa. Ajat ovat vaikeat. Ikuisuuskeskustelua käymme tavallaan siis ihan kohta lauantain vieraan taiteilija Samuli Alosen kanssa ja mietitään sitä, että pitäisikö taidetta tukea, kun osa ihmisistä on kuitenkin sitä mieltä, että sinne ei rahaa pitäisi laittaa yhtään, niin katsotaan mitä taiteilija vastaa tähän kysymykseen ihan kohta. I look up from the ground to see your sad and teary eyes, you look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for you.

0: Tässä heinäkuun lauantai-päivinä täällä on poikkeuksellisesti äänessä Nivalan Jani Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen lauantai-lähetyksessä ja meikäläisen lisäksi tänään tässä lähetyksessä puhuu taiteilija Samuli Alonen ja nyt esitetään tiukka kysymys Samulille.
1: Mitä sä sanoisit semmoiselle ihmiselle, joka sanoo, että kaikenlainen taidenäprääminen, se on ihan turhaa ajanhukkaa ja rahanhukkaa, että kaikki tuet pois taiteilijoilta, että pitäisi vaan keskittyä johonkin raakaan bisnekseen ja rahaan ja tuottavuuteen ja teollisuuteen?
2: No joo, ei sekään väärin, täytyy hyväksyä erilaisia näkökulmia ja hyvin on kyllä laajasti kyllä ymmärrä eri näkökulmia ja niin karu tosiasiahan tämä on, että taiteiltakin on leikattu ja tullaan leikkaamaan ja ehkä se on myös just sitten se tie, että nyt meidän täytyy taiteilijoiden olla niin kuin entistä enemmän löytää niitä keinoja siihen niin kuin taideyrittäjyyden keinoja ja muuta, että tämä tavallaan on niin kuin, kun on haastavia aikoja taloudessa, niin kaikesta leikataan, että mutta kyllä mä niille voi sanoa, että kannattaa rauhassa vähän katsoa ekaa taidetta ja miettiä, että jos on niin kuin kovin kova näkökulma siihen tavalla, että taiteella ei olisi merkitystä tai tavallaan, että haluttaisiin vaan niin kuin tehdä jotain muuta, mutta kyllä mun mielestä nimenomaan se on se taiteen tehtävä, että jokainen myös taiteilija toteuttaa sitä omaa juttua ja omaa ajatusta, niin se on niinku se merkitys siinä. Että se pitää niinku löytää tekemisen kautta se ehkä se tavallaan mikä se juttu on, mutta niin kyllähän tämä niinku varmaan totta kai, että yksi taiteen tärkeä tehtävä onkin, että se herättää ihmetystä ja kummastusta ja eikä se tarvitse kaikkia miellyttää.
1: Mites tuommoiseen yrittäjyyteen ja markkinointiin, onko siihen saatavilla tarpeeksi tietoa, apua, vaikka kun säkin olet opiskellut alaa, niin onko silloin sun opiskeluaikana ollut tietoa yrittäjyydestä taiteilijoille?
2: No kyllä sitä vähän jo opetettiin silloin, mutta ei se ehkä ollut silloin vielä niin kuin nykyään mun mielestä on paremmin jo. Mutta enemmänkin siihen mun mielestä siihen, se on olennaista ja siihen pitäisi niin kuin entistä enemmän myöskin keskittyä ja valmentaa taiteilijoita ja sitten miettiä niitä keinoja, miten voi toimia. Kun aika moni toimitaan yksin, että ehkä voitaisiin enemmän, niin kuin me taiteilijatkin katsoa peiliin, että miten pystyttäisiin yhteistyötä tehdä enemmän toisten taiteilijoiden kanssa, sitä konkreettista yhteistyötä. Mutta taas toisaalta sitten, kun jokaisella on se oma latu, mitä vetää, niin se on taas sitten, että tietenkin se taide on niin kuin se tärkeä juttu, mutta tietenkin tämän myynnin ja markkinoinnin osalta, niin varmaan pitää miettiä aina keinoja, mitä keksitään sitten. Että kyllä siinä niin kuin, mutta muistan omaa niin kuin yritystiedon opettaja aikoinaan sanoi, Innasen Leena sanoi, että keskimäärin Kuopion muotoiluakatemiassa olin silloin opiskelemassa, että keskimäärin 5 vuotta kestää, että saa jonkun yrityksen niin kuin jaloilleen. Ja mä silloin ajattelin nuorena opiskelijana, että sehän on niin pitkä aika, että eihän sitä jaksa 5 vuotta edes tehdä töitä. Se tuntui silloin silloin se nuorena tuntui, että 5 vuotta joo. Eteenpäin, että se on niin pitkä ajanjakso, että toi on niin hurjalle kuulostaa. Mutta nyt kun miettii jälkeenpäin, niin 10 vuotta meni nopeasti, 20 vuotta on mennyt nopeasti. Ja ehkä se 10 vuotta oli semmoinen, niin kuin, että sen jälkeen alkoi saamaan vähän tunnettuutta, että pystyi, niin kuin, alkoi tulemaan vähän tilauksia, että se oli vaan niin kuin siihen asti piti, ja pitää vieläkin tehdä töitä ja puskea, mutta vielä kovemmin piti. Että kyllä se vaan kestää useamman vuoden. Siis se on tosi pitkäjänteistä työtä.

Lauantai-päivä on kaunis ihan kelistä huolimatta. Me sovitaan näin. Vai mitä? Tuossa oli Tolo, Lose My Mind ja Anna Puu laulaa meille seuraavaksi kauniista päivästä. Puolen Suomen lauantai-lähetys. Morjesta vaan. Ja aikaisemmin muistuttelin tuosta meidän mökkilauantai-lähetyksestä, niin semmonenhan tulee sitten myöhemmin tänään täältä meidän radiosta, mutta nyt vielä kello 14 saakka Puolen Suomen lauantai. Ja en tiedä, onko tuttu paikka sulle, no riippuu missä päin asut. En tiedä, onko tuttu paikka, vaikka asuisit Jyväskylässä, niin Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskus niminen taidepaikka. Siellä päin vaikuttaa meidän lauantain vieras taiteilija Samuli Alonen. Ja se on semmoinen mesta, että nyt vaikka kun kesällä Suomea suhataan, niin tuossa tuommoinen yksi vinkki, että missä kannattaa käydä. Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskus. Ollaan puhuttu Etuajassa nimisestä näyttelystä tänään Samuli Alosen kanssa, joka isännöi tuota nyky- ja valotaiteen keskusta. Ja kohta puhutaan niistä heidän tiloista, koska se keskus sijaitsee tämmöisessä niin kuin VR-vanhassa tilassa tai VR-vanhalla tilalla, VR-vanhoissa taloissa. Siinä menee rautatie vieressä ja siellä on resina ja kaikkea, niin jutellaan hieman näistä tiluksista kohtapuoliin Puolen Suomen lauantai-päivässä.

0: Puolen Suomen radio on Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskuksessa ja kuvanveistäjä sekä taiteilija Samuli Alonen on meillä tänään jututettavana. Päivää!
1: Morjesta vaan, tervetuloa!
0: Kiitoksia. Seisomme täällä pihamaalla. Täällä on paljon taideteoksia, useita junavaunuja. Resinakin on kuulemma jossain täällä, mutta Samuli Alonen, mikä on semmoinen paikka täällä, josta sä oot nyt äärimmäisen ylpeä juuri tänään ja mitä sä tykkäät esitellä, niin paikkoja on monta, mihin tästäkin voitaisiin suunnata, mutta mikä otetaan seuraavaksi kohteeksi?
1: No kyllä se on varmaan nyt tuo, jos ei ole tuolla etuajassa vaunussa, niin se on ehdottomasti tuo Valogalleria, mikä on meidän viimeisin niin kuin vanhaan tyyliin rakennettu tila. Ja se on tämmöisenä, nyt on ollut hellepäivä tänään, niin se on kiva myös, se on viilennetty ja se on pimeä. Että me voidaan päivälläkin lähteä katsomaan valoteoksia. Että se on kyllä semmoinen, jos näin pitää valita joku paikka, niin mennään vaikka sinne sitten.
0: Mennään Valogalleriaa kohti. Miten kauan teillä on ollut nämä tilukset teillä itsellänne? Nämähän on VR-vanhoja taloja.
1: Joo, kyllä VR tämä ostin tämän aikoinaan, ostin ensin asunnoksi tuon ja sitten ollaan pikkuhiljaa laajennettu. Mä olin silloin vielä, opiskelin Kuopiossa muotoiluakatemiassa 1999-2000 siinä vaihteessa ostin tämän paikan. Ja sitten ollaan niin kuin hartiapankkityönä isän kanssa ja oman perheen kanssa rakennettu. Silloin nuorena miehenä alettiin rakentamaan ja kohtaan tässä ollaan jo vanhoja miehiä.
0: Ollaan jo. Ja siis junalla on päässyt aikanaan Laukaaseen.
1: Joo, tämä on ollut ihan päärata. Tästä on kulkenut junat tästä ohi ja tässä on ratavartija tosiaan asunut ennen aikaan tuossa vahtituvassa. Ja se on ollut sitä vanhan ajan työtä ja nyt ollaan sitten valjastettu tätä 26 vuotta tätä paikkaa tämmöiseen taidetoimintaan. Ja puitteet alkaa nyt olla hyvässä mallissa, mutta ei tämä missään nimessä valmis ole. Että niin kuin näkyy, siellä on Valogalleria, mutta meillä on tuossa vielä sinne nyt tulee tämmöinen esteetön sisävessa rakennetaan tuonne. Tämä toimii myös tapahtumatilana ja tämmöisiä aina jotakin projekteja jollakin nurkalla, että ja sitten tietysti ylläpito näissä, mutta sanotaan, että puitteet on kuitenkin hyvässä kunnossa.
0: Minkälaista on muuten tämä aika nyt olla sitten kuvaveistä ja taiteilija? Minkä verran tulee vaikka jotain uusia työtilauksia ihan sulle, että mikä on semmoinen oma työtilanne tällä hetkellä?
1: No nyt on ihan hyvä tilanne kyllä, että tämä on tuossa justiinsa. Aika on toisaalta on haastava, mutta kyllä on onneksi ollut töitä, että saa olla kiitollinen, että on ollut työtä joka päivälle. Ja tänään oli ihan hyvä uutinen, tuli semmoinen tilaustyö tuohon Jämsän himokseen. Siellä on kaksi kiertoliittymää, mihin aletaan nyt tekemään kohtuun nopealla aikataululla sitten teoksia sinne. Että on niin kuin tosi hyviäkin asioita tässä, vaikka on niin kuin erikoista aikaa mennään, mutta pakko se on uskoa tulevaisuuteen ja tehdään töitä vaan ja katsotaan mihin se riittää, että.
0: No, mutta tuohan on loistava uutinen, tuo Jämsän tilaus.
1: No kyllä joo, ehdottomasti. Ja noi on tosi niin kuin taiteilijalle kyllä herkullisia paikkoja, että jos pääsee tuommoiseen julkiseen paikkaan niin kuin kiertoliittymään tai liikenneympyrään tekemään, niin ne on kyllä, ja myöskin sitten taas on ne näytön paikkoja, että on niissä aina omat pienet haasteet ja paineet, mutta ehkä se on just sitä, että tykkää ottaa sitten haasteita ja lähteä sitten, oli ihan mielenkiintoinen juttu nyt tulossa. Katsotaan, mitä sitten lähtee pikkuhiljaa tuosta etenemään. Ja sitten muutenkin, niin kuin sanotaan, että kuitenkin hyviäkin signaaleja, että vaikka nyt asuntorakentaminen on nollassa, mutta sitten paljon kaikkea muuta on. Ja sitten jopa ihan yksityisetkin on niin kuin pihoille joitakin juttuja ollaan tehty. Ja kyllä tässä onneksi on ollut työtä, vaikka on niin kuin erikoinen aika.

Robbie Williamsin jälkeen lauantai-päivässä nautitaan kotimaisten mestareiden osaamisesta. Ja mestareilla tarkoitan nyt Kokkolan Kaijaa ja Leppäluodon JP:tä. Kaija K. Tinakenkä tyttö, JP Leppäluoto, Eliza Day. Näiden biisien jälkeen otetaan vielä kertaalleen ääneen lauantai-vieras, kuvataiteilija, yrittäjä, kuvan veistäjä Samuli Alonen. Ja otetaan suunnaksi siellä Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskuksessa Valogalleria-niminen paikka, niin kohta mennään katsomaan, mitä sieltä Valogalleriasta löytyy. Ja jutellaan myös tuosta Samuli Alosen omasta taiteesta kohta, että miksi hänellä on eläimiä niissä hänen teoksissa, veistoksissa, miksi niissä on vaikkapa hirviä niin paljon, niin puhutaan mun mielestä muun muassa tämmöisestäkin tuossa, kun saadaan hieman musiikkia ensin soimaan.

0: J.P. Leppäluoto, Eliza Day. Meillä on ollut mukava Veikkonen äänessä tänään Puolen Suomen lauantai-lähetyksessä. Yrittäjä, taiteilija, kuvanveistäjä. Nyt tuli väärässä järjestyksessä. Kyllä hän on ensiksi tietenkin taiteilija ja kuvanveistäjä, ja sitten se yrittäjä tulee siihen liimattuna siihen sitten perään. Niin huikea Veikkonen on äänessä, Samuli Alonen, muutama otteeseen, ja otetaan hänet tosiaan vielä kerran nyt ääneen Puolen Suomen lauantaissa. Meinasin sanoa iltapäivässä, kun se nyt tulee tästä niin kuin niin selkärangasta, mutta lauantai-päivää kuitenkin nyt vietetään Puolen Suomen radiossa, ja Nivala Jani on ottanut nämä lauantait haltuun nyt tässä sitten heinäkuisena lauantai-päivinä kello 10-14. Mutta joo, kurkataan vielä sinne Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskukseen, että mitä sieltä löytyy paikasta nimeltä Valogalleria. Mutta nyt astutaan sisään Valogalleriaan. Täällä ääni kaikuu sitten hieman ja nimensä mukaisesti täällä on kaikenlaista lyhtyä päällä ja valot osittain vilkkuvatkin ja ilmeisesti värivalotkin sitten välillä vaihtuu, niin joo, nyt vaikka on ulkona vielä valosa on päivä, niin tämähän toimii tälleenkin.
1: Joo, tämä on niin kuin meille kyllä ihan parasta, että me ei tarvitse iltapimeyttä odottaa, että pystytään vaikka aamulla esitellä valoteoksia. Ja tässä oli semmoinen tarina, että tämäkin piti tehdä niin kuin työtilaksi alkuja, mutta sitten me tuumattiin, että kun me nähtiin tämä tilaa valmiina, että ehkä me jätetäänkin tämä vielä niin kuin näyttelykäyttöön, että me pärjätään tuossa vielä tuossa. Ja kyllä tässä suunnitelmia on vielä kehittää paikkaa sitten muutenkin, mutta että tämä nyt on ollut semmoinen kyllä hyvä mahdollistaja tämän taiteen esille tuomiseen, tämä Valogalleria.
0: Ja onko täällä sun isän kädenjälkeä nähtävillä?
1: On, tässä on aika paljon tuossa seinällä varsinkin noita valoteoksia, ne on Karin melkein suuri osa niistä. Ja sitten on myöskin tämä instrumentaalista ilottelua, tämmöinen sairaalavälineistä tehty tämmöinen näyttelyprojekti, missä oli jyväskyläinen lääkäri Jukka-Pekka Meklini oli toi näitä materiaaleja isälle ja sitten että jos näistä keksisi taidetta ja se lähti projekti liikkeelle, isä loi niistä hahmoja ja niin he on käynyt sitten esittelemässä näitä vähän lääkäripäivillä ja niin J.P. on näihin tämmöisiä iskulauseita sitten heittänyt näihin teoksien niin kuin nimiin sitten myöskin ja ihan tämmöinen, että paljon tämmöisiä niin kuin projektiluonteisia hommia välillä tulee niin kuin matkan varrella, että tehdään sitä omaa latua ja sitten voi tulla jotain niin kuin uutta materiaalia, mitä lähdetään kokeilemaan. Ja ei olla niin ehkä materiaalisidonnaisia. Voidaan ja tykkään yhdistää eri materiaaleja myöskin, niin kuin mitkä on teknisesti haastavia. Ja pyrin löytämään niin kuin tekemisen kautta sitten uutta. Mutta tosiaan isä on pitempään tämän valon kanssa pelannut ja on valo tullut kyllä nyt niin kuin jäädäkseen. Että moneen teokseen niin kuin halutaan valoa ja tehdään niin kuin valoteoksia.
0: Sulla on sun omissa teoksissa ollut eläinteemaa aika paljon, hirviä ja muita eläimiä semmoista, niin mistä eläimet on tullut sun teoksiin, miksi ne on tärkeitä?
1: No mä en osaa sanoa ihan tarkkaan ehkä mitään analyysiä siihen, mutta varmaan on paljon niin kuin ollut kiinnostunut luonnosta ja sitten on niin kuin viettänyt aikaa luonnossa nuorempana. Nykyään valitettavan vähän, että ehkä mä teen sitten näitä omia mielikuvitushahmoja sitten teen, että ehkä se on mun luontoharrastus tällä hetkellä, että mieli aina on tuolla välillä tuolla jossakin vaelluksilla, mutta aidosti luonnossa, mutta vähän huono on nykyään lähtemään niin kuin oikeasti niin kuin sitten sinne vaellukselle, että ehkä mä sitä taiteen kautta toteutan sitä omaa luontoani.
0: Ja sun teoksia löytyy monista kaupungeista, Jyväskylästä, Tampereelta, Tuusulasta, Kotkasta ainakin, mistäs joo. Vielä?
1: Joo, sitten Vantaan kivistöllä on ja joitakin kaupunkeja ollaan saatu referenssejä sitten tehtyä, että on niin kuin julkisia töitä, sitten on Tampereen Vuoreksessa, sinne on tehty ja joitakin ja paljon on vielä tekemättä.
0: Tekemistä siis piisaa taiteilijalla jatkossakin.
1: Kyllä, toivottavasti näin, että kyllä se tämä on niin kuin, tässä ei oikeastaan ole niin kuin, se on

0: Vaan valitettavaa ja toisaalta ihan hyväkin, että tässä ei ehkä valmista tule koskaan, mutta se on vähän karuakin, mutta niin kai se on pakko hyväksyä. Että.
1: Mutta eikö se olisi ihan tylsä painajaismainen hetkikin, jos toteaisi sitten jonkun päivän päätteeksi, että noni, nyt mä oon tehnyt kaiken. Nyt mä oon tehnyt mun teokset. Joo, ja eikö. Kaikki on tehty. Eikö se olisi tavallaan niin kuin tylsää?
0: Niin, kyllä se näin varmaan on, että niin kyllä se, sitä pitää vaan niin kuin ammentaa ja luoda, että kyllä se on just niin kuin puhuttiin tuossa alussa, niin ehkä se on se, että jokaisella on vaan se oma homma.
1: Ja Samuli Alosen hommia ja muidenkin taiteilijoiden hommia voi tulla ihmettelemään tänne Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskukseen. Minä kiitän Samuli Alonen sinua kovasti tästä haastattelusta.
0: Joo, kiitos kovasti ja tervetuloa tutustumaan täällä päin liikkuessani. Ja tuosta Laukaantien suoralla kun jarrua painaa, niin meidät löytää aika helposti tästä. Niin kiitos vielä paljon.

Kiitokset vielä lauantain kesäkaverille, meidän Puolen Suomen lauantain vieraalle, taiteilija Samuli Aloselle. Hänkin tuossa meitä kiitteli hetki sitten. Vierailin hänen ranchillä Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskuksella tällä viikolla ja puhuttiin taiteesta tässä kovasti ja puhuttiin Etuajassa nimisestä näyttelystä, joka muutaman päivän ajan vielä Jyväskylässä jatkuu. Tämä lähetys jatkuu vielä kello 14 saakka ja 10-14 on lauantaisin nyt meikäläisen leikkikenttää täällä Puolen Suomen radiossa. Laitetaan Samuli Putron musiikkia seuraavaksi soimaan. Kappale on nimeltään Ilmasta tehtyjä.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat

aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

tuntuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraude ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä.

0: Muistutus vielä siitä, että mökki lauantai tulee ilta 8 tänään. Mökki lauantai, kesän parhaat storit, toivebiisit ja terveiset lähtee sitten mökki lauantaissa totta kai. WhatsAppia pitkin ihan kätevästi. Meidän WhatsApp-numero 0406195939 tai mökkilauantaihin voit myös kilauttaa, jos vierastat WhatsAppia ja olet vanhan liiton ihmisiä, niin voit soittaa 0145229599 numeroon. No näitä tulee sitten illallakin ja netistä löytyy kans, niin kyllä sä tiedät, mutta Jari Lindström ja mökkilauantai, se on luvassa tänään kello 20.00 ja tänäänhän tulee sitten myös Jytää ja iskelmää, meidän erikoisohjelma, joka sukeltaa keskiolut kuppiloiden kulta-aikaan ja jukeboksien maailmaan ja narisevien lattioiden maailmaan. Niin tämä Arttu Seppäsen luotsaama ohjelma tulee sitten ennen mökkilauantaita kello 19.00. Niin muun muassa tällaista luvassa Puolen Suomen radiossa tänään myöhemmin.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Kiitos seurasta hei tämän lauantaipäivän osilta. Meikäläinen on äänessä ensi viikolla iltapäivisin kello 2 eteenpäin. Keskipäivissä Minni Salminen tekee lähetystä Puolen Suomen radiossa. Kello 10-14 ensi viikolla keskipäivän keitaan vetäjä Mari Pekkanen on kesälomalla nyt sitten heinäkuussa ja Minni Salminen pitää sinulle seuraa sitten täällä meidän kanavalla ensi viikolla kello 10 alkaen. Niin tämmöisiä heinäkuisia mukavia muutoksia, kesämeininkejä luvassa täällä Puolen Suomen radiossa. Hei, mä toivotan nyt erittäin hyvää lauantaipäivän jatkoa. Pistä sauna päälle jossain vaiheessa tänään. Lotto vetämään, tonni käteen, vai mikä se oli, miten nämä nyt menikään, niin tee sitä, mikä hyvältä tuntuu, oli siihen sitten sauna osallisena taikka ei. Niin tällainen menee lauantaipäivät Puolen Suomen radiossa nyt heinäkuussa, ja tosiaan meikäläinen myös sitten arkisin iltapäivisin äänessä, niin kuule, kohdataanhan näillä taajuuksilla maanantaina sitten kello 14 eteenpäin, niin vietähän erittäin hyvää viikonloppua ja nauti Suomen kesästä.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. Kaikis valoa ja pimeät puolet.

0: Tornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Voi te siunatut ja ahte paatuneet. Tervetuloa te molempien joukkojen laitamyötäiset musiikin erikoisohjelman Rockkornian kuulolle ja kuuntelulle. Peilikuvani perusteella studiossa juontovuorossa olen minä, Jorma Hietamäki. Kyllä, näin näyttää olevan. Pitäisiköhän sitä muuten pikkuhiljaa tässä vaiheessa kesään luopua näistä aika lailla kuumottavista välihousuista ja siirtyä lannevaatevaiheeseen?

No siinäpä sitä oli muutama virakovitsi poikineen ja vielä pojanpoikineenkin Juise Leskinen, että Koitus Int-porukan hassun hauskassa hassuttelukappaleessa Tartsanin Kalsarit, jonka sanat Juise teki samaan sävelen kuin aiemmat Einarin Polkupyörän ja Napoleonin Mopon. Ja vielä vuonna 1991 sama melodia taipui Juiselta Filosofi-otsikkoiseen kappaleeseen. Mutta eikö se ollutkin niin, että Tartsan sanoi viittoillen ja käpälöillä tökkien sille Janelle, että me taasan you chain? No kuvitellaanpa ja leikitäänpä seuraavaksi sellaisella ajatuksella, että Rod Stewartin 80-luvun alun hitti Baby Jane kertookin kapaloikäisestä Tartsanin tulevasta typykästä.

Tästä Stewartin Rodin laulamasta Baby Janeista sitten saman aikakauden diskopoliontoa nimeltä One Night in Bangkok, jonka on levyttänyt niin näyttelijänä kuin laulajanakin tunnetuksi tullut brittiherra Murray Head. One Night in Bangkokista on sittemmin omanlaatuisensa version levyttänyt myös nyrkkeilijä Mike Tyson, joka 30. päivä kesäkuuta vuonna 1966 syntyneenä on nyt siis 60. Mikäli Mike Tyson tai joku hänen frendeistään kuuntelee tätä rockkornia, niin ehdotan Tysonille tulkintaa Meiju Suvaksen kappaleesta Pure mua, sillä Tysonillahan on puremisosaamista ja siitä on todisteena pari puraisua nyrkkeilyvastustaja Evander Holyfieldin korvaan kesken nyrkkeilymatsin vuonna 1996.

Murray Head ja biisi One Night in Bangkok vuodelta 1984, jonka ovat muuten säveltäneet appamiehet Benny Andersson ja Björn Ulvaeus. Nyrkkeilijä Mike Tyson päätyi laulamaan tämän samaisen kappaleen Hangover eli Kauhea kankkunen elokuvan soundtrackille, siis siihen leffan kakkososaan, jossa hän itsekin näyttelee. Ja vähän samaan tyyliin Mike Tyson laulamisesta selviää kuin edesmennyt kotimainen ammatti- ja show-nyrkkeilijä vastineemme Tony Halme hänen tulkitessaan levylle muun muassa Kikkaa, Armia ja Dania sekä Nylon Beatia. Vaan sitten on aika nostaa framille bändi nimeltä Nyrkkeilijä eli brittiläinen Pogues, joka lienee yhtyeenä useimmille tyystin tuntematon. Tämä Box oli neljän jäsenen kokoonpano, mikä toimi vuosina 75-79 levyttäen peräti kolme pitkä soittoa. Nykyisin tuosta Box-nelikosta on elossa enää yksi jäsen. Nyt kuultava Box-esitys All the Time in the World on bändin ensilevyltä vuodelta 75.

0: Popcornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Laitetaanpa sitten kävelyksi. Tulivat hänen Sony Walkmanitkin myyntiin ensimmäinen päivä heinäkuuta vuonna 1979. Ja pannaan kävelyksi ihan vaikkapa nykyistä maatalousministeriä ja entistä kävelyn maailman ja Euroopan mestaria Sari Essayahia miellyttääksemme. Radalta yksi lähtee kävelemään Kauko Röyhkä. Paikoillanne ja valmiit.

Siinä laittoi tossua toisen eteen, eli käveli kaukoröyhkä, ja tämä kävelyraportti oli vuodelta 1984. Ja sen samaisen pitkäsoiton avaava ykkösraita, jolla on se kaukon suurin hitti, nimittäin se Lauralle. No niin, ja sitten kumisaappaansa tai kuka ties korko kenkänsä panee nurkkaan Maarit, jonka ei ennusteta tässä rockkornia musiikkiohjelman kävelykilpailu lähetykseksi muuttuneessa ohjelmassa suinkaan jäävän viimeiseksi, vaikka Maaritin Mä kävelen -biisi onkin hänen viimeisimmältä Sumuinen puutarha -nimiseltä albumiltaan vuodelta 2019. Lieneekö tämä kulkeva biisi koskaan aiemmin soinut radiossa? No siitä en ole satavarma, mutta siitä olen, että nyt se soi.

Maarit ja kappale nimeltään Mä kävelen, ja jokohan sitä pitäisi pistää juoksuksi vai vieläkö edetään Valentin Konosen ilmeisestä toiveesta johtuen kävellen? No okei, kävellään, koska täytyy kävellä näin. Ja jahas, joku varmaan ajattelee, että nyt se Anssi Kela laulaa sen niin sanotun kävelykappaleensa nummela, vaan ei. Sillä polku, se on seuraavaksi varattu ranskalaiselle Vanessa Paradisille, jonka uran toinen vuonna 1990 julkaistu albumi on ranskankielinen yhtä kappaletta lukuun ottamatta, ja se yksi on englanninkielinen Lou Reed-laina nimeltä Walk, eli siis kävele, Walk on the Wild Side.

Vuonna 1972 syntynyt Vanessa Paradis esitti siinä syntymävuonnaan alkuaan Lou Reedin levyttämän hämyhitin Walk on the Wild Side. Ja kun Vanessa Paradis ei nyt suostunut tai hänen en sallinut esittää ranskankielistä tuotantoa, niin tilanne korjautuu niin, että lontoolaissyntyinen Jimmy Somerville ja punkkaripoppari, laulaja, rumpali June Miles Kingston duetoivat ranskalaisen 60-luvun kappaleen Comment de Dieu 80-luvun lopun äänitys tyyliin, ei kun tyyliin.

0: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Olemmepa kuulleet kasariversion kappaleesta Comment de Dieu. Alkuperäisestä ranskankielisestä vuoden 1968 versiosta vastaan Pariisissa vuonna 1944 syntynyt François Hardy. Ja Pariisissa hän myös kuoli kesäkuussa 1924. No, The Doors-vokalisti Jim Morrison taas syntyi Floridassa ja hän kuoli ja hänet haudattiin Pariisiin 27-vuotiaana 55 vuotta sitten heinäkuun kolmantena vuoden ollessa 71.

The Doors ja biisi Love Street. Ja se on muuten sillä lailla, että 4. päivä heinäkuuta vuonna 1776 Pohjois-Amerikan Yhdysvallat antoi itsenäisyysjulistuksen ja maa on nyt 250-vuotias. Täten Rockkorniassa esiintyy seuraavaksi Amerikan Yhdysvaltojen oman tunnon rock-ääni Bruce Springsteen kappaleella Born in the USA.

Tämän Rock Cornia jakson starttasi Tartsanin kalsareilla ja päättyy bikini asusteisesti biisiin Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka That Bikini, jonka Brian Hyland julkaisi vuonna 60. No 30 vuotta myöhemmin vuonna 90 sellainen ryhmä kuin Pomppa Lyriina leipoi siitä menestyshitti uusio version. Tällaisen.

No siinähän oli rimanssia kuin punaisessa myllyssä. Ja kaikesta sitä on lauluun aihetta. Jopa vaatteista, kuten tässä tapauksessa bikineistä.

Rakkaat kuulijat, niin sitä sanotaan, että suomalaisilla on erityinen luontosuhde. Se tulee yleensä puheeksi ainakin silloin, kun joku haluaa hyötyä luonnosta jotenkin erityisen paljon. Itse muistan varhaisesta lapsuudestani tällaisessa lapsuusleikissä piti piiloutua metsään. Oli jo hämärää ja minä piiloudun sellaiseen ojaan. Maastoudun sinne oikein hyvin, niin että kukaan ei löytänyt minua ja voitin sen pelin. Olin sitä ylpeä hyvin pitkään vielä, tänäkin päivänä pystyn muistamaan sen hienon tunteen, jonka tuo aiheutti tuo metsään piiloutuminen ammoisella 90-luvulla. Tämä on Jytä ja iskelmää, minä olen Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

Ja näin saatiin tämänkertainen Jytä ja Iskelmää lähetyskäyntiin yhtyeelle, jonka nimi on Jaska Salmi ja kumppanit. Nyt ollaan oikein outsider countryn äärellä. Ei ole nimittäin välttämättä monelle kovinkaan tuttu tämä Jaska Salmi ja kumppanit, mutta minä olin kyllä kaikki levyt, joita vain olen sattunut löytämään, ostanut tältä kyseiseltä pumpulta. On sen verran kiinnostavaa kamaa kyseessä. Mä toivon kyllä erityisesti, että isäni on linjoilla ja kuuli tuon äskeisen virvelisoundin, joka tuossa kappaleessa oli. Se oli ihana tuommoista läpsyttelyä aina silloin, kun sitä kuuli tuolta miksauksen joukosta. Vähän semmoista, mä en niin kuin hakkaisi reisille käsillä. Tuo kappale oli tosiaan Hyvää iltaa metsien miehet, tämmöiseltä Variksen huuto nimiseltä levyltä vuodelta 1979. Mika Sundqvist on muuten tämän studioillaan äänittänyt. Luultavasti on tehty ihan perinteiset kaupat tuottajan palkkiolla, ei mitään royalty-diilejä, mikäli muistatte, miten Veera Teleniuksen kanssa kävi. No joo, mutta Jaska Salmi, niin täytyy myöntää, että tässä Variksen huuto LP:ssä, niin tässä on erittäin hieno kansi. Jaska istuu hattu päässä kitaran kanssa tämmöisen valtavan puun juurella, ja siinä on jotenkin melankolinen outsider-tunnelma. Mä tykkään tässä takakannessa, kun aina mainitaan, että kuka on tuottanut ja näin, niin tässä tuotannon kohdalla lukee, että minä itse perkele.

0: kun nyt kerran vauhtiin päästiin, niin toinen kappale vielä Jaska Salme ja kumppaneita. Tämä oli vähän tuoreempaa tuosta 90-luvun taitteesta. Ja kyllä sen ehkä kuulikin tuossa äänityksessä, että oli jo ehkä vähän ammattimaisempi meininki kuin tuossa 70-luvun lopussa, jossa Jaska Salmi sitten, kuten hän itse tuossa kannessa uhosi, on itse perkele tehnyt tuotantonsa, että ei ollut sitten näin enää tässä 10 vuotta myöhemmin, nimittäin Pepe Wilberg on äänittänyt tämän Sir Markus, näin täällä mainitaan, levyn kannessa, ja tässä on iso liuta muusikoita mukana, osa muusikoista on samoja, ja sitten siellä on vähän muitakin tyyppejä messissä. Mun mielestä täällä on hienosti kerrottu näissä krediteissä, käytetty mun mielestä hienoja verpejä, että raidalla A4 ilmestyy Pepe Wilberg kitaraan. Tai raidalla B4 ilmestyy Pepe Wilberg lauluun. Joo, ja sitten tässä on tämmönen vaellus, tällainen pienoistarina, ja en ole kyllä ennenkään kaihtanut mahdollisuutta lukea radiolähetyksessä pieniä tarinoita. Niin kerronpas tästä Jaska Salmi ja kumppanit-levyn, jonka nimi on Rantakadun kahvilassa. Vuonna 90 omakustanteena julkaistu Outsider Country-meininkiä, niin nyt kun kerta ollaan tässä asialla, niin kerrotaanpas vähän tarinaa Jaska Salmesta. He lähtivät matkaan talven taittuessa. Sinä vuonna kevät tuli varhain, eikä kylmyys haitanut heidän kulkuaan. Hevoset olivat tottuneita olosuhteisiin, ne olivat heidän itsensä kasvattamia, vahvoja ja terveitä. Lämpimästi pukeutuneina he ratsastivat kohti pohjoista, teltat ja eväät mukanaan. Ruokaa he saivat myös metsästämällä ja kalastamalla. He pakenivat jotain ruttoa pahempaa, jotain jonka nimeä he eivät tienneet. Matkan aikana he leiriytyivät 4 hieman pitempään. Muuten päivät kuluivat ratsailla. He ratsastivat yön kohmettamilla kevättalvisilla soilla, etenivät puron varsia kalliorotkoissa, laukkasivat tasankoa, joka oli entistä meren pohjaa. He nousivat harjanteelle ottaakseen suuntaa, kiersivät vesistöjä, elleivät yöpyneet rannalla, ja käyttivät vanhoja riista- ja karjapolkua. Isoa tietä he käyttivät harvoin, seurasivat kuitenkin sen reittiä. He välttivät asutuksia, joiden ihmiset tuntuvat pelkäävän heitä. Varmastikin kyläläiset pelottelivat lapsiaan. Nomadit ovat liikkeellä, ne vievät teidät, ellette ole kunnolla. Tuli huhtikuu ja toukokuu, säät olivat lähes kesäisiä. He saattoivat ratsastaa öisinkin kuun siivittäessä heidän kulkuaan. Hevoset jakoivat heille lämpöä, niin he tunsivat itsensä onnellisiksi. He olivat nyt tarpeeksi kaukana ja rupesivat etsimään laaksoa, johon asettuisivat asumaan. Hän havahtui päiväunestaan. Hän istui kahvilassa eräässä pikkukaupungissa. Oli 1900-luvun loppu ja hän kuului lähtiöihin. Klassista vaelluskamaa, se oli tosiaan vaellusteksti. Tämä on jotain muuta.
1: Mä kun olen syntynyt kivierä maassa ja harvoin olen nähnyt edes lehmiä haassa.

Kun vuokrasin pikkutonttimaita, ei hinta ollut kova, enkä minä ole saita. Mä istuttelin sinne sitten porkkanaa ja pottua ja mietin, että pakkohan se tähänkin on tottua.

Nousihan ne rehut sieltä, ei siinä mitään. Ihmettelin tosin, et ne edes alko itään. Siellä sitten rapsuttelin peppu kohti taivasta. Tuumien, et saahan aina palkan tästä vaivasta. Mä kynnin, mä kitkin ja kuukin kuin mies. Emäntäkin ihmettelin, mikäs tuolla hurjalla. Ennen hän se pyöriskeli lähinnä vain kalliolla. Minä poika ajattelin, yllätänpä mamman, sillä ehkä siitä saisi vähän mukavan.

No se oli tietenkin monelle Jytä- ja iskelmäkuuntelijalle tuttu Jarno Sarjanen, kantrin erikoismies. Hän lauloi siinä tosiaan kappaleen Turhan kylväjä. Tämä on tällaiselta mahtavalta Country Aces-levyltä, jossa on puolet kappaleista Johnny Cashia ja puolet Jarno Sarjasta. Eli toisin sanoen tässä on yksi kantrin maailman tähti ja sitten myöskin Johnny Cash samalla levyllä. Mutta eiköhän nyt karisteta kantrin pölyt kannoilta ja riisuta chapsit pois jalasta ja lähdetään jytäämään.

Kuuntelet ohjelman, jonka nimi on Jytää ja iskelmää, ja äsken levylautasella soi Jukka Heino, jonka kappale oli tietenkin Jytää. Vanha Jytää ja iskelmää klassikko, voisi jo näin oikeastaan sanoa. Tämä seuraava on klassikko ehkä toisenlaisena versiona kuin mitä nyt tullaan kuulemaan. Näin niin kuin suomalaisena versiona mä väitän, että tämä on aika lailla kyllä harvan tietämä harvinaisuus.

No niin. Sehän oli tietenkin Markku Oro. Ensi kertaa. Alkuperäinen kappale I Surrender. Toisin kuin moni ehkä luulee, niin tämähän ei alun perin ole Rainbow-yhtyeen rock-kappale, vaan alun perin tämän kappaleen on tehnyt Russ Ballard ja hänen yhtyeensä Head East julkaisi sen vuonna 1980. Ja sikäli huvittavaa, että tämä albumi, joka heiltä silloin ilmestyi, sen nimi oli US Number One, mutta ei sitä ehkä ihan mitään lista ykköstä tullut, että kyllä tämä Rainbow-versio tiedetään ehdottomasti paremmin, ja myöskin tämä Markku Aron biisi on tehty sen Rainbown pohjalta, mutta aika erikoinen ja jollain oudolla tavalla miellyttävä, hauska, jopa hellyttäväkin versiointi tuosta hard rock-klassikosta, mutta tunnelmasta toiseen, eikö vaan?

Jos nyt menet pois, jos nyt menet pois, kaiken menetän. Jos nyt menet

0: jos nyt menet pois, älä mene pois.
1: Siinä Britta Koivunen tulkitsi upeasti Jacques Brelin laulun If You Go Away suomeksi, jos nyt menet pois. Vuosi oli 68, jos nyt en ole ihan väärässä tässä asiassa. En välttämättä. Mutta upea tulkinta hienosta klassikosta. Vähän eri tunnelmaa kuin Markku Aro, täytyy sanoa, että en tiedä, oliko liiankin dramaattinen muutos. Toivottavasti pysyitte kärryissä mukana. Jatketaan vielä vähän herkemmissä tunnelmissa.

Seija Simola, kun aika on, eipä paljon ton isompia klassikoita kotimaissa iskelmässä ole. Eli ehkä vähän normaalista jytä- ja iskelmää linjasta poiketen, niin voidaan laittaa vähän ikivihreistä ikivihreimpiäkin soimaan. Mutta mun mielestä tämä kun aika on, tämä saisi soida radioaalloilla kyllä useamminkin, liian harvoin se tapahtuu. Upea Seija Simola, yksi parhaimpia kotimaisen iskelmän tulkitsijoita, mitä meillä on ollut ehdottomasti. Ja tämä niistä hienoimpia esimerkkejä. Mutta ehkä seuraavaksi jotain vähän kevyempää.

Kuuntelet Henrik Ibsenin suosikki iskelmäohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää, studiossa Arttu Seppänen. Ehtoota vaan sinulle. En ole kyllä kysynyt Henrik Ibseniltä, että onko tämä oikeasti hänen suosikki iskelmäohjelmansa. Enkä voi sitä tehdä, sillä hän on kuollut jo kauan aikaa sitten, mutta uskon, jos Henrik Ibsen olisi hengissä, niin saisin häneltä varmasti semmoisen soundbitein, jossa hän puhuu sujuvalla tanskalla, että minä kuuntelen joka viikko Arttu Seppäsen Jytää ja iskelmää ohjelmaa. Voin jo melkein kuvitella sellaisen olemassaolon, ja jos sitä kuvittelee tarpeeksi, niin siihen alkaa uskoa, että tottahan se on. Eli tämä on Henrik Ibsenin suosikkiohjelma, Jytää ja iskelmää. Kuulitte sen täällä ensin, ja niin kuulin minäkin. Joo, siinä oli Four Catsin aivan loistava versio Ray Charlesin Hit the Road Jack-kappaleesta alkuperäinen vuodelta 60, ja asialla tosiaan Four Cats, painu pois, Jack, oli se kappale. Mutta nyt matkustetaan kyllä Kajaaniin.

yhtye kappaleella Sai Vaara, Sai Vaara. Alkuperäinen kappale on Africa, Africa. Joskus olin tekemässä soundcheckia ja oli vielä iltapäivä ja ravintola oli aika lailla tyhjä. Kyseessä oli tietenkin jyväskyläläinen Yläruut, jossa noin kerran kuukaudessa keikkailen. Ja tällä kertaa siellä istui kulmapöydässä mies, joka sitten soittelin muun muassa juuri tätä kappaletta siinä soundcheckissa, testailin vähän laitteistoa ja mies tuli sitten juttelemaan, että hei, onko tää Elf? Sitten mä, että joo, kyllä, joo, mun setä soitti tässä bändissä. Ja kävimme sitten pienen keskustelun Elfistä. Aika moni tämänkin on kyllä jo unohtanut tässä vuosien saatossa. Ja tätä seuraavaa kappaletta suuri yleisö ei ole myöskään varmaan koskaan löytänyt.

Siinä meille lauloi nainen, joka selkeästi tietää, mitä hän haluaa. Se oli Marja Koski ja kappale oli Tahdon miehen. Alkuperäinen on tietenkin Eartha Kittin kappale Where is my man vuodelta 1983. Tämä on kyllä hieno kappale ja sen hohtoa ei kyllä himmennä tämä upea kansi. Suosittelen googlaamaan tämän Tahdon miehen singlen kannen. Se on upea. Mutta aika vaativa on meno nykyään, mutta taisi olla jo 80-luvullakin, mutta ehkä jopa jo 60-luvulla oli vaativaa.

Eino Grön, hän vaatii. Sehän oli tietenkin Bond-sävelmä Goldfinger suomeksi. Täytyy myöntää, että mulle tulee aina tuosta laulusta mieleen mun entisen kumppanin kissat. Silloin kun hän halusi ruokaa, niin mulla alkoi aina toi kappale soimaan päässä, kun katsoin heitä silmiin, heidän vaativia katseita, ja tiesin täsmälleen, mitä he haluavat. Se oli vaativa katse, se. Kesäsi aina näytetään Bond-elokuvia tunnetusti televisiosta. Tulee paljon uusintoja ja muuta. Ja kyllähän niitä toisinaan voi katella, etenkin kun ne ottaa aikansa tuotoksina. Se oli vähän erilaista aikaa ja kulttuuria, se ihan viihdyttäviä pläjäyksiä. Erityisesti on tainnut joskus aiemminkin mainita näistä niin sanotusta Tabasco-bondeista. Musta on mahtavaa, että pahiksilla on pöytämausteena tabaskoa. Kai se liittyy jotenkin sitten siihen tulisuuteen myös, mutta suosittelen kiinnittää pieniin yksityiskohtiin huomioita Bond-elokuvien suhteen. Mutta jossain vaiheessa, kun kesä päättyy, niin sen aika ei toki ole vielä, mutta ainahan sitä voi vähän leikitellä. Ja ehkä voi vähän valmistautuakin siihen, että silloin voi kuunnella esimerkiksi tällaisia kappaleita.

tässä Kisu Jönströmin versiossa tulee aika hyvin esille ruotsalaisen ja suomalaisen kulttuurin tietynlaiset erot siinä, missä Thomas Ledin laulaa alkuperäisessä kappaleessa Sommaren är kort, kesä on lyhyt, niin Kisulla ollaan vaan suoraan, että kesä meni jo vähän tuollaiseen kummelisketsityyliin suorastaan, että ei sitä kesää enää ole todellakaan jäljellä. Voihan sen noinkin tosiaan tehdä. Joskus oli mökillä, sitten joku tästä meidän ryhmästä kysyi, että onko, tai soida just tämä Thomas Ledinin kappale silloin radiossa, joku kysyi multa, että onko tästä olemassa käännös, ennen kuin mä edes vastataan, niin joku huusi sieltä mökin yläkerrasta, että kesä meni jo. Ja näinhän se on. Mutta vielä kesä ei ole onneksi mennyt, vaan kesä jatkuu. Mutta Jytä- ja iskelmäohjelma ei valitettavasti jatku, tai siis jatkuu toki ensi viikolla, mutta se päättyy nyt tämän seuraavan kappaleen myötä. Ja minä kiitän, että olette jälleen olleet tässä sekopäisessä seurassa aina lähtien Outsider Countrysta ala Jaska Salmi ja kumppanit aina tänne Kisu Jönströmin hässäkkään saakka. Mä oon tosiaan Arttu Seppänen ja tämän ohjelman tunnarin laulaa Litku Klemetti ja meillä on viimeisenä kappaleena jäljellä kaikkien aikojen Jytä-kappale, eli Muskan kirjoita postikorttiin. Voikaa hyvin, menkää uimaan, menkää torikahvelle ja syökää jäätelöä. Moikka!

0: Mökki lauantai sinulle tarjoaa Tarhaliiton eläimiä. Rengassenter, Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK kuljetuspalvelu ja Kuulo Kompassi. Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Sehän on, kuulkaa justiinsa näin. Se on lauantai eikä mikään ihan tavallinen lauantai, vaan mökki lauantai. Ja säännöt ja oikeastaan ohjeet tämän kyseisen ohjelman tiimoilta ovat tutut ja turvalliset. Ne eivät ole kesien aikana muuttunut eikä viikonkaan aikana. Jos mielit mukaan tähän kyseiseen ohjelmaan laittamaan toivebiisiä ja terveisiä, niin vaihtoehtoja on kaksi kappaletta. Joko soitat puhelimella numeroon 014-522-959 tai sitten WhatsAppilla viestiä tulemaan numeroon 040-619-5939. Postikortteja voi toki lähettää, ne ehtii hyvällä lykyllä ensi kesän ohjelmiin. Kirjekyyhkyjäkin ja pullopostia on joskus kokeiltu, mutta vähän samanlainen on ollut tulos noitten tuotoksien kanssa. Mutta eiköhän tehdä sillä tavalla, että käynnistetään tämä homma niin kuin hyvä ohjelma pitää käynnistää. Eli otetaan tuolta ensimmäinen soittaja mukaan lähetykseen niin kuin suoriltaan kylmiltään. Mökkilauantai Jari, kukapa siellä?
3: No se on Vesku tässä, terve.
2: No tervepä terve. Miten se on Vesku elämä ja lauantai miestä kohdellut?
3: No nyt oikein hyvin, on tosi pahoillani, että tässä on mennyt jo parikin viikonloppua niin kuin ihan soittelematiin niin sanotusti, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
2: No se on ihan totta, ja kyllähän sitä tietysti Suomen kesä, kun se on niin jumalattoman lyhyt ja dynaaminen, niin siinä pitää ottaa kaikki irti kesästä, niin ei sitä ihan kaikkea kerkeäkään.
3: No se on just näin, ja siinä mielessä oli... Meillä on niin kuin onnellinen tilanne, kun ollaan tällä Lohikoskella, niin täällähän paistaa aurinko tälläkin hetkellä.
2: Niin, että ei ole nämä sateet, mitkä meitä muita on vihmonut tässä nyt pari vuorokautta, niin ei ole sinne koskettanut.
3: No ei ole näkynyt kyllä, että niin kuin tuossa ihan pikkusen taulumeella on näkynyt vähän ripsivän, mutta ja varsinkin tuolla Mannilan puolella on tullut vähän enemmänkin vettä.
2: Mutta siellä on niin sanotusti kuivin jaloin selvitty.
3: Kyllä, mutta ei kuivin suin kuitenkaan.
2: Niin, meinasin just kysyä, että onko muuten sitten, jos ilma-ala ei ollut koste, niin onko muuten ollut meininki kosteita?
3: No ei mitenkään nyt normaalisti poikkeavaa. Että...
2: Niin, siis semmoinen kesäisen kosteen.
3: Mitä sä niin vihjaat? Niin kuin?
2: en mä mitään vihjaa, se on kato semmoinen ilmanpainemittari asia, että
3: kun
2: sitä katsoo sitä ilmankosteutta siinä, niin sehän usein tuppaa olemaan sillä tavalla tämmöinen painostava, kun ukkostakin on paljon ollut, niin sitä ilmapuntaristahan sitä voi seurata sitä ilmankosteutta.
3: No se on totta, kyllä tässä painostava ilmapiiri on ollut kieltämättä vähän, mutta hyvin on selvitty.
2: No minkä,
3: tai ainakin selvitään.
2: Minkälaiset on loppulauantain suunnitelmat?
3: No ei mitään, kuule. Tässä hyvällä porukalla ollaan niin kuin viettämässä iltaa ja katsotaan, mihin ilta vie ja ilta tuo, niin ei sitä tiedä. Parempi kuin ei suunnittele liikaa.
2: Se on ihan totta. Menee fiilis pohjalta. Minkälaista toivebiisiä me laitettaisiin soimaan nyt tämän kyseisen lauantain ja mökkilauantain ensimmäisen toiveen muodossa?
3: Ei, että tämä on kyllä suuri ilo ja kunnia olla ensimmäinen ja ensimmäinen toivebiisi. Tämä on siis, mä veikkaan, että kaikkien suosikki, niin kuin ikuinen kesäbiisi. Mambalta vielä on kesää jäljellä.
2: No se me soitetaan ehdottomasti ja kenellekäs lähtee Vesku terveiset tämän biisin
3: no
2: myötä.
3: No niin, hei, nythän päästiin asiaan. Niin kyllä tässä voi mennä vielä hetki, mutta ehdottomasti haluaisin lähettää terveiset tuohon alakertaan. Herra ja Mikko ja rouva Kantalalle ja toki myös omalle vaimolle ja entiselle Puuppolan baronille, nykyiselle Haukkalan kaaren keisarille. Ja sitten erityisterveiset lähettäisin tuonne Korpilahdelle, sinne sateen keskelle, sinne Kärkisten salmen taakse, jossa varmasti vettä vihmoi ja ukkonen salamoi. Ja ehkä voi olla pienimuotoinen hurrikaanikin siellä, mutta sehän on vaan hyvä asia. Että ei muuta kuin nauttikaa grilliruuista ja niistä hauista ja tehkää niistä pullia. Siinä kullamme sitten, madam.
2: No niin, siinä sitten meni jämäkästi terveiset perille. Ja hei, mä toivottelen oikein mukavaa lauantain jatkoa ja ollaanhan Vesku kuulolla. Nyt lähdetään Mampan tahtiin tanssahtelemaan.
3: Näin tehdään. Ja Jari, huomasitko, ei tullut mitään sanaa Säynät-Salosta.
2: Joo.
3: Me ollaan haudattu sotakirveet.
2: Onneksi.
3: Hei, vielä loppukaneettina haluaisin Volkkelle lähettää terveiset Kyynämöisille.
2: No niin, siinä meni itse asiassa, taitaa mennä enemmänkin nyt tuonne Äkäslompolon suuntaan, taitaa olla siellä suunnalla tällä hetkellä.
3: No eikö se karsea olon viikko ole jo päättynyt?
2: Minä en tiedä siitä, katsotaan, kuullaanko lähetyksessä raporttia aiheesta.
3: No, mä toivon, että kuullaan.
2: Hyvä.
3: Hei, kiitos sulle Jari, ja ei muuta kuin mitään mahtavinta iltaa, ja kiitos, että teet näitä hommia.
2: Kiitoksia, nyt Mampaa. Se on moro.
3: Yes, moro.

0: se oli mamba ja vielä on kesää jäljellä. Voisi sanoa melkein kuin Kola oli aikoinaan telkkarissa, että liian hapokasta, mutta menihän se siinä. Kuuntelet Puolen Suomen radiota mökkilauantaita ja me otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Täällä Jari, kukapa siellä?
1: No Janne täällä, mä oon Mehu Janne, jos oli Kola Olli, niin ihan Janne, Mehu Janne täällä terve.
0: No terve, onko Mehu ei ole ollut hapokasta tänään?
1: Ei ollut hapokasta, vähän semihapokasta ja sitten tässä nyt on tämmöisiä naisten kesäleiriohjaajana tässä toiminut ja naisittu tästä vähän sateisesta Keski-Suomen säästä.
0: Sanoitko, että naisten kesäleiriohjaajana?
1: No kyllä joo. No. Ei ole kuin kaksi ja yksi. Minä olen se yksi.
0: No mutta kyllä sekin nyt leirin tunnusmerkit täyttää.
1: No kyllä ja nimenomaan sateinen vähän kesä tässä ollut, mutta ei mitään. Ihanaa iltaa Päijänteen rannalla.
0: No niin, minkälaiset teillä on siellä illan jatkosuunnitelmat, mitä meinaatte touhuta?
1: No varmaan ruoka, grilliruoka ja varmaan vielä viiniä vähän tuohon kylkeen, niin saa ohjaajakin vielä tässä lausuntoon sitten.
0: Kuulostaa oikein hyvältä lauantaisuunnitelmat.
1: Kesä-Esa oli tämmöinen drinkin nimi vielä. Että.
0: Ahaa, no niin. Mitäs kesä-Esaan tulee?
1: Kesä-Esaan panttaa, jäitä, kuoren mehua ja hieman kippuruhäntä eli leijonaa keskisuomalaista. Eli leijonaa.
0: No niin. Siinä siis nyt aina oppii jotain uutta, kun töihin tulee. Niin nyt tietää sitten, että mitä kesä-Esa-drinkkiin tulee. Toivebiisinä sulla olisi minkälaista?
1: No se on tuo ihan vanha legendaarinen kesäbiisi. Pari vuotta sitten Lapilainen linnut ja tyttö huutaa hiiniin. Tämä on ehkä ohjaajan laulu, voi olla. Että.
0: Siinä päästään semmoiseen niin kuin tietynlaiseen tarinaan, mutta onhan tuossa myöskin ihan totuuspohjaa sanotuksessa.
1: No kyllä, ja melodia löytyy ja vähän huumoria, ja mun mielestä niin tämä kuuluu ihan jollain tyylin kesäänkin, en tiedä, mutta jotenkin näin kuitenkin.
0: No lähdetään kohta kuule kuuntelemaan lappareita, mutta sitä ennen, niin kenellekäs lähtee nyt Mehu Janne sitten terveiset?
1: No lähetetään tuonne ihan ensimmäisenä niin erikoisterveiset oikein, niin Saariselälle, polkupyöräilijöille, pariskunnalle tietävät kyllä ja varmaan ehkä toivottavasti ovat linjoilla ja sitten otetaan tuo Juha ja Laura tuosta ihan paikallisia lokkaaneita ja sitten niin ihan viljille tuonne ihan Jämsään kanssa.
0: Siinä meni terveiset ja mä toivottelen leiriohjaajalle sinne nyt turvallista loppuiltaa piähän leiri kasassa näin sanotusti ja nyt lappareita eetteriin.
1: Kiitoksia Jari.
0: Se on morjesta.
1: Morjes.

0: Se on Jannusta kii. Huutaako tyttö hii? Näin kyseli ja lauliskeli siinä Lapinlahden linnut. Ja pitemmittä puhetta mökkilauantaissa sitten ei muuta kuin seuraavaa soittajaa. Ei ovesta sisään, mutta puhelinlinjojen kautta mökkilauantai Jari, kukapa siellä?
1: Jarmo, terve. Ja ne puhelinlangathan on jo kääritty kohta. Eli tässä ollaan vaan näiden radiomastojen varassa. Iltaa vaan.
0: Iltaa vaan. Näinhän se on. Jos nyt en taas ihan väärin muista, niin kuin useimmiten muistan, niin oliko se nyt toissa viikolla vai sitä edellisenä, kun laitettiin niin sanotusti langat nippuun?
1: Se viimeinen kaupallinen puhelu oli 30. kesäkuuta, tai viimeinen päivä, oliko se nyt 30. päivä, mutta kuitenkin ne pidetään yhteyttä tällä tavalla.
0: No näin se on, ja tuossa itse asiassa näihin puhelimiin liittyen, niin tämmöinen, en mä nyt tiedä, onko tämä nyt hauska juttu, mutta ystäväni oli ollut tuolla Turun suunnalla, se nyt on tietysti aina hauskaa, että joku sinne menee, mutta oli ollut siellä festareilla, ja hän oli sitten hävittänyt puhelimensa. Ja laittoi tuossa viestiä nyt sitten muuta kautta meikäläiselle, että nyt on puhelin hävinnyt ja todennäköisesti se on pudonnut vessanpönttöön. Ja mä sitten siis tämmöiseen pajamajaan siellä festarialueella ja totesin vaan siihen, että kyllä ennen oli kaikki paremmin silloin nuorempana, niin aika kännissä olisi saanut olla, että olisi saanut lankapuhelimeen pudotettua vessanpönttöön ja hukattua sinne, varsinkin festareilla.
1: No nimenomaan, mutta siinä olisi ollut se hyvä puoli, että olisi niitä piuhasta vetänyt, niin se olisi tullut takaisin.
0: Totta, mutta näin se maailma muuttuu. Miten sulla on lauantai muuten mennyt?
1: No tuossa ensimmäisessä puhelussa sanottiin, että Lohikoskella ei satanut, mutta kyllä Myllyjärvellä satoi ja se vähän latisti tunnelmaa. Piti lähteä tuonne Konnevedelle Savotta päiville, mutta enpä lähtenytkään. Ja nyt iltaa kohti fiilis paranee, eli tässä on menossa semmoinen hybridiseuranta, eli Marokko jalkapalloottelu alkoi 8:00 ja mökkilauvanta alkoi 8:00, niin laitetaan televisiosta kuvaa ja radiosta ääni.
0: No niin, joo. Sä oot niin kuin ottanut tämmöisen aivan erilaisen ajattelutavan siihen, että otetaan parhaat palat joka paikasta.
1: Kyllä, se on tätä mansikoiden poimimista kakusta.
0: No se on sitä, mutta sehän kuuluu myöskin kesään.
1: No se kuuluu. Mansikat on aika arvokkaita, 7 € rasia, mutta tulipas yksi syötyä. Nyt täytyy arpoa vaan, että sopiiko pakasteeseen 5 kiloa vai kannattaako niitä itse jäädyttää talveksi.
0: Niin, no tämä on tietysti tämä joka kesäinen problematiikka, mikä aika montakin ihmistä kohtaa.
1: Joo, nämä on kompromisseja, elämä yleensä, se on valintoja täynnä.
0: Sitähän se on. Minkälaista toivemusiikkia me saataisiin tähän lauantaihin laittaa soimaan?
1: Jatketaan sillä kansainvälisellä linjalla, eli minä haluan osallistua Yhdysvaltaan itsenäisyyspäivän juhlintaan. Se on 4.7. ja vaikka nyt Trumpia en nyt pidä ihan kärkipoliitikkona, mutta ajattelin hänelle terveisiä lähettää tämän kappaleen myötä, eli se Amerikan toinen pomo, Bruce Springsteen, eli Burn in the USA.
0: No niin, no siinähän sitä kuulen nyt onkin sitten kansainvälistä tunnelmaa ja oikein loistava biisi. Kenellekäs lähtee terveisiä tämän myötä?
1: No minä kilpistän tai typistän ne tähän 3 WhatsApp-ryhmää, eli Jyväskylän ja Keski-Suomen WhatsApp-ryhmää sekä Suomen normaalien ryhmää. Ja tässä on tätä päivää nykyään niin vaikea lähettää tutuille enää terveisiä, kun Desmond Tutuki on kuollut, niin osanottavaa omaisille ei pilkata, mutta tämä nyt kuuluu vähän tähän lauantai-iltaan, niin sitten kaikille kuulijoille tietysti, mihinkä asti tämä nyt sitten kuuluu, Pihtiputalle ja niin poispäin, ja sitten sinne studioon Jarille, niin sä teet hyvää hommaa, nämä on kesän kohokohtia aina nämä lauantai-radiot.
0: Kiitoksia, kiva kuulla ja kiva, että olette kuulolla ilman teitähän, niin tätä ei tehtäisi, niin tämä on tämmöinen niin kuin yhteinen rytistys aina kesälauantaisi. Me lähdetään kuule nyt kuuntelemaan pomoa ja mä toivottelen oikein mukavaa lauantailla jatkoa sinne suuntaan.
1: Kiitos paljon samoin kaikille kuulijoille.
0: Se on morjes.
1: Moi.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Ja sitä sinä kuuntelet, jos minun ääneni kuulet. Ja homma, mitenkä pääset kanssani sitten tällaiseen vuorovaikutukseen, eli interaktiivisuuteen, niin tapoja on kaksi kappaletta. Toinen niistä on soittaa puhelimeen numeroon 014-522-959, tai sitten WhatsAppilla voi laittaa viestiä, kuvaa, ääntä. Ihan mitä melkein tahansa, Suomen lain puitteissa tietysti. Numero on 0406195939, ja otetaan tuota WhatsAppin puolelta nyt näitä toiveita myöskin, ettei jono pääse aivan valtavan pitkäksi. Heissä Jarspa taas, kostean kesäistä lauantaita kaikille. Näin kesäloman biisinä voisi vanhanainen Hunningolla olla osuva toive, sen enempää selittelemättä, näin kirjoitti Tude.

Siellähän sitä on ihmisen hyvä olla ainakin tasaisin väliajoin, jos ei mitään muuta. WhatsAppin puolelta seuraavaa toivetta. Morjes, Jari Leipuri tässä. Terve. Tällä iltaa olisi toiveessa Jukka Kuoppamäen sininen ja valkoinen. Ja terveiset sulle radioon ja myös tutuille, ketkä on linjoilla. No kiitoksia ja sinne takaisin.

Se on Finhitsiä se. Jukka Kuoppamäki, sininen ja valkoinen. Jätetään tuosta nyt valkoinen pois ja leikitellään vähän näiden toiveiden kanssa. Jätetään sininen, pistetään sen eteen sitten jotain muuta. Niin siinäpä sitten seuraavaa toivetta. Lämpimät terveiset mökiltä. Tarkoitus oli tehdä pihatöitä koko päivän, mutta sade muutti suunnitelmat. Nyt istutaan takan ääressä sisällä ja nautitaan kiireettömästä lauantai-illasta ja kuunnellaan mökkiradiota. Toivoisin tämän laulun soivan vaimolleni kiitoksena siitä, että hän osaa löytää jokaisesta päivästä jotain hyvää, vaikka aurinko ei näyttäytyisikään. Samalla terveiset kaikille mökkiläisille ja ohjelman kuulijoille ympäri Suomen, näin kirjoitti Vesa. Olipa kauniisti kirjoitettu. Ja hieno on myöskin kyseinen toivekappale, mutta kun oikein nautinnollista ja lauantai-illan jatkoa nyt sinne takan äärelle sitten tämän tahtiin.

Lindström Hietamäki-showssa vieraana tuossa jokusen aikaa sitten, ja kyllähän tämä on myöskin semmoinen suomalaiseen kesään liittyvä kappale ihan suurissa määrin. Jotenkin pistää hymyilettämään, kun artisti itse kertoi sen, että kun tämä oli hänen ensimmäisen albuminsa, tai itse asiassa sinkkun, josta sitten tämä tuli tämä valtava hitti, niin kiva oli käydä keikoilla, kun ei ollut oikein mitään muita biisejä, mitä esittää, niin piti sitten vetää tämä kahteen kertaan.

ei paljon ajan patina kuulu tuossa kyseisessä kappaleessa. 50 vuotta siis ikää ajetaan me tandemilla kipaleella Freeman siinä asialla. Toista se oli musiikin tekeminen tuohon maailman aikaan verrattuna tähän päivään, kun se tuntuu olevan semmoista suhina ja naksutusta. Kaikki on bämiä ja kaikilla on avaimet mun kiesi. Ja mitä niitä muita tämmöisiä lyyrisiä hienouksia tuo nykymusiikki sisällään pitää. En suinkaan tuomitse, en vaan kuulu oikeastaan kohderyhmään, enkä sitä kautta sitä ehkä haluakaan tajuta. Se on se homma näin. Sinä pääset mukaan Mökkilauantai-ohjelmaan joko soittamalla puhelinnumeroon 01452959 tai sitten WhatsAppilla numeroon 0406195939. Näin on tehnyt Arja Manti. Moi Jari täältä Toivaka Huikosta, hyvää iltaa, eli hengissä ollaan, vaikka ikkee tulloo, mutta hyvää ohjelmaa tämä mökkiratio on. Ei kun jatkoa ja hyvää meininkiä toivottaa Arja Manti mökiltämme, ja musiikkitoiveena Arja Korisevaa jotain häneltä, kun Toivakassa ollaan. Ja päädyin nyt sellaiseen valintaan

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Ja sitten seuraavaa soittajaa tähän lauantai-iltaan. Mökkilauantai Jari, kukapa siellä?
2: Hyvää iltaa, Emil täällä.
1: No hyvää iltaa, Emil. Miten se on sulla lauantai sujunut?
2: Lauantai on sujunut bussien merkeissä tänään.
1: Bussien merkeissä. Mä muistankin joskus aikaisemmiltakin kesiltä, että sulla on tämmöinen harrastus, että olet näistä kovasti kiinnostunut. Minkälaista ootko nyt sitten pelannut simulaattoria vai jotenkin muuten ollut sitten aiheen parissa?
2: Ja muuten olen ollut kyydissä. Kyydissä 5 tuntia.
1: Oho, 5 tuntia bussien kyydissä.
2: Kyllä.
1: No siinähän se lauantai menee rattosasti.
2: Kyllä, yhden ja saman bussin kyydissä.
1: No sekin vielä. No mutta siinä tuli varmaan niin sanotusti reitti tutuksi.
2: Tuli.
1: No se on hyvä. Mitenkäs nyt sitten, kun on tuo asia hoidettu pois, niin mitenkäs lauantai-ilta sitten jatkuu tästä eteenpäin?
2: Saunamista on tiedossa tänä iltana.
1: Onko jotain sitten semmoista niin kuin saunaherkkua kenties tiedossa?
2: On popcornia ja olutta.
1: No niin, no siinähän sitä kyllä tommosen päivän jälkeen, kun on bussissa istuttu, niin sauna ja muutama olut ja poppari, niin sehän toimii hyvin siihen.
2: Kyllä.
1: No minkälaista toivekappaletta soiteltaisiin tänä lauantaina?
2: Myrskyloden Maija ja esittäjänä Eino Grön.
1: No tämä on erittäin hieno kappale oikeastaan kenen tahansa esittämänä. Minkä takia päädyit nimenomaan juuri Eino Gröniin?
2: Minun mielestä tuo versio on paras. Aika myöskin koskettava.
1: No se, niin, se ei sen enempää kyllä perusteluja tuo asia vaadi. Ja kenellekäs me Emil laitetaan nyt sitten tämän kauniin kappaleen myötä terveisiä tänä lauantaina?
2: Terveisiä rakkaalle Vesa-isälle, Tuulalle, Hannalle, Mimosalle sekä sinulle sinne studioon.
1: Minä kuule kiitän ja kuuntelehan sinä siellä nyt korva kiinni radiossa Eino Gröniä ja Myrskyloden Maija ja sen jälkeen sitten saunaa ja jatkotoimenpiteisiin, niin kuin tuossa äsken kerroit.
2: Näin teen.
1: Hyvä. Kiitoksia soitosta. Moi moi.
2: Hyvä. Bye.

0: Siinä tunnelmoi tähän lauantai-iltaan meille Eino Grön ja Myrskyluodon Maija. Kuuntelet Puolen Suomen radiota ja kuuntelette Mökki lauantaita. Seuraavaa soittajaa lähetykseen mukaan täällä Jari, kukapa siellä?
1: No niin, se on Jukka, kun soittelee. Terve.
0: No terve. Miten se on Jukka sulla lauantai sujunut?
1: No, se on kuule ihan mukavasti Mökki lauantaita kuunnellen.
0: Niin. Tarviiko sitä suomalainen mies mitään muuta lauantai-ohjelmaa kuin tämä ohjelma?
1: No eihän suomalainen tarvitse muuta kuin kuunnella mökkilauantaita.
0: No näin, se tuossa oli ehkä pikkusen kotiinpäin vedetty tuo kyseinen kommentti, mutta menkö nyt tämän kerran.
1: Näin se on. Mutta otetaanpas nyt tämmöinen toivekappale kuin Irvin Goodmania ja Ryysyranta meni, joka kertoo tarinan siitä, kun Ryysyranta Irviniltä meni.
0: Niin, ei otetakaan sitä perinteistä Ryysyrantaa, vaan nyt tämä toinen puoli siitä. Ja jos muistan oikein, mä tiedän, että sä oot erittäin hyvin tietoinen Irvinistä ja Finnhitsistä, niin eikö se nyt näin ollut, että silloin kun tämä kyseinen huutokauppatilanne oli, että siellä ulosottomies oli sitä meklaroimassa, niin Irvini istui talon katolla ja huuteli sieltä sitten välikommentteja asiaa?
1: Joo, sehän huuteli siellä, että ei mitään kuulu. Ja sitten tämä Vallesmanni huutaa, että olokaa hiljaa, niin kuulu.
0: On se ollut kovaa peliä siihen maailman aikaan.
1: Oli 70-luvulla kovaa peliä, joo.
0: No me mennään kuule kuuntelemaan Ryysyranta meni-kipaletta ihan tuota pikaa, kenellekäs lähtee terveisiä ennen sitä.
1: Kaikille kuuntelijoille.
0: Ne meni kuule siinä lyhyesti ja ytimekkäästi. Mä kiitän kuule soitosta ja nyt sitten mennään kuulostaa, miltä se kuulosti, kun Ryysyranta meni.
1: Joo, näin mä tehdään. No niin, kiva.
0: Kiitoksia, moi moi.
1: Kiitoksia, moi.
2: Samalla on lääninhallitus julistanut Antti Yrjö Hammarpelin omistaman Hattulankunnan Mierolan kylässä sijaitsevan Ryysyranta-nimisen tilan ulosmitatuksi. Ensiksi myynti toimitetaan nosto... No olkaa hiljaa vaan, niin kuuluu.
3: Kansallispankki 153 000.
2: No niin, ei sitä tarvitse säikähtää, kyllä siihen voi yli vielä vähän mennä, niin pankki putoaa pelistä sitten. 153 000 toinen. Nuija, mulla jäi kotia vahingossa, mutta mä lyön tällä sitten. 153 000. 153 500. Ensimmäinen, toinen ja 153 500. Kolmas kerta. Valitusta ei oteta tutkittavaksi.
4: Ja ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua.

kysyinkin johtajalta. Loppui varmaan valta tai rahat jäi hopealle kumminkin. Jatkui kilpareilu, vasarakin heilu ja rahamiehet huutelivat rohkeemmin. Vielä päälle tonni, niin on pankin onni, sai kassan kautta omiansa myöhemmin. Vallesmanni leikki, niin kuin helppo Heikki, sai esiintyä yleisölle kerrankin. Juhlat alkoi

lähti monen kantti, taikka loppui lantti. No kilpa jatkui entistäkin hurjemmin. Kyllä luisti juttu, kilpaa johti tuttu. No oman kunnan poika, hyvä kumminkin. Loppu vihdoin koitti, paras kilvan voitti. Ja voittajalle tietenkin myös hurrattiin. Ryysyranta meni, niin ja viimeiseni. No kerranhan se riitti.

0: saatiin ja ilmas oli suuren urheilujuhlan tuntua.
1: Siinä se Ryysyranta meni nyt musiikillisesti ja meni tietysti silloin entisaikaan ihan oikeastikin Irvin Goodmanilta ja laulukin hoitu Irvin Goodmanin toimesta. Sitten mökkilauantaissa taas kansainvälisiin tunnelmiin, vaihdetaanpa kieltä hetkeksi Englannin puolelle. Hello and good evening from Germany to the best mökkilauantai radio show. A big summer greeting to you, Jari. I wish you a wonderful summer and send my best regards to everyone listening who knows me. This is Ulf from Tikka, Germany. I would like to hear Taikakuu hiljainen on laulu rakkauden ja tämä hommahan onnistuu. Thank you for your message, Ulf, to the German, and here's the song. Näin kai tämän voi nyt sitten lyhyesti myöskin kansainvälisesti hoitaa. Niin, ja sitten kun saadaan vielä tämä, niin myöskin soimaan tämä kappale. Olisiko nyt?

0: Kaikki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.
1: Kuuntelette Mökkilauantaita ja tähän ohjelmaan pääset mukaan kahdella eri tavalla, joko soittamalla numeroon 014-522-959 tai sitten laittamalla WhatsAppilla viestiä numeroon 040-6195939. Näin on myöskin toimittu Tuulan toimesta. Moi, moi, vain täältä mökiltä. Se oli ensimmäinen viesti, sitten tuli toinen vähän myöhemmin, että jäi vähän kesken, sori kun vieraat häiritsee. Vähän erilainen toive, Pelle Miljoona ja mitä tänään koulussa opit. No en mä nyt tiedä, onko tämä nyt niin erilainen, ei ehkä ihan niin iskelmää, mutta loistava biisi.

0: Pelle Miljoona ja avoimet ovet, mitä tänään koulussa opit? No, ei tullut tänään käytyä koulussa, mutta töissä kun ollaan, niin otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Mökkilauantai Jari, kukapa siellä?
1: No täällä Anne Korpilahdelta, hyvää iltaa Jari.
0: Hyvää iltaa. Mitenkäs se Korpilahdella on lauantai sujunut?
1: No täällähän on eilinen ja tämä päivä niin tehty tämmöistä liikuntaviikonloppua. Toisin kuin Lohikoskella, ehkä siellä on eri meininki. Ja mä ehkä kuulin tuossa vähän aikaisemmin, oliko se ensimmäinen soittaja Vesku Lohikoskelta?
0: Näin se taisi olla, joo, kyllä.
1: Joo, et sano, että täällä Korpilahdella niin kuin sataisi ja olisi joku myrsky ja joku hurrikaanikin. Oliko se näin?
0: Tämmöistä ennustetta sinä taisi olla, jos nyt oikein muistaa.
1: Joo, no nyt jos ihan rehellisiä ollaan, niin viime yönä satoo kyllä tosi rankasti. Mutta eihän se yöllä haittaa, kun silloinhan nukutaan.
0: Mm.
1: Mutta tänään ihan joutuu 50 laittaa tuohon ihoon ja käyty uimassa. Ihan nautittu tämmöisestä niin kuin kesäsäästä.
0: Niin siis, jos nyt oikein ymmärsin, niin siellä on nyt ollut siis tänä lauantaina niin lämmin, että ei ole tarvinnut edes grilliä laittaa päälle, kun on heittänyt vaan lihat siihen, niin niistä on tullut ihan kypsiä.
1: No melkeinpä näin, mutta ehkä vähän joutu laittaa.
0: No niin, joo.
1: Ei mennä nyt ihan niin kuin, joo, joutu grilliin, niin ihan tuossa syötiin äsken.
0: No se on hyvä.
1: Grillin.
0: Niin, joo. Kerro vaan.
1: Niin syötiin kyllä hyvin tuossa ja sitten ollaan kohta saunaa menossa ja uimaa. Ja ehkä mä sen Lohikosken väen voisin tänne myös pyytää, katsoa ihanaa auringonlaskua ja saunakin on lämmin.
0: No niin, siinä tuli tämmöinen kutsu nyt sitten Lohikosken suuntaan. En tiedä tällä hetkellä paljonko se nettoasukasmäärä Lohikoskella on, mutta veikkaa, että useampia satoja, että toivottavasti puita riittää.
1: Riittää ja kaadetaan lisää, jos ei riitä.
0: No se on se suomalainen tapa ratkaista ongelma, niin sehän hoituu kädenkäänteessä.
1: Mutta tiedätkö sä, Jari, mikä mun pahin pelko on?
0: No.
1: No kato, kun mä sieltä Säykin Tahitilta nyt muutin väliaikaisesti keskustaan.
0: Mm-hmm.
1: Mutta tämän vuoden puolella mä muutan Mannilaan. Niin mähän tuon helkkarisen auringon aika lähelle sitä Lohikoskea.
0: Eli tämä kyseinen teidän debattiinne, niin se saa sitten varmaan ensi vuonna jonkinlaisia uudenlaisia käänteitä.
1: Se ehkä saa. Ehkä sinnekin Lohikoskelle paistaa se Mannilan aurinko.
0: No jompikumpi teistä kunniaan siitä sitten ottakoon. Minkälaista toivekappaletta, Anne, laitettaisiin soimaan tänä lauantaina?
1: No nyt kun tuo aurinko ehkä laskee tuosta tunnin päästä kahden, niin olisiko Samuli Edelman ja Sinä olet aurinko?
0: No se on erittäin aurinkoinen kappale ja se me soitetaan, kenellekäs lähtee terveisiä sen myötä.
1: No kyllä mä lähetän sinne Lohikoskelle terveisiä ja tuonne sisälle. Mä otan täällä vielä aurinkoon, ilta-aurinkooni sisällä on rakas tyttäreni ja hänen avomies Aaron ja sitten miespuoliskoni.
0: No siinä kuule meni terveiset. Mä toivotan oikein kivaa ilta-auringon ottamista sinne Korpilahden suuntaan ja oikein mukavaa lauantain jatkoa ja Samuli Edelmania etteriin.
1: Ja kuin myös sinulle, Jari. Hyvää kesää.
0: Kiitoksia samoin. Moi moi.
1: Moi moi.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Ja sitten seuraava toivetta WhatsAppin puolelta. Tipi kirjoittelee näin. Kiitos jälleen hienosta ohjelmasta. Täällä ollaan mökillä saatu juuri nyt grillistä ruuat ulos. Eipähän tarvi miettiä kukkapenkkien tai nurmikon kastelua. Se on hoidettu ihan luonnon puolesta. Mukava istua nyt porukalla tässä ja kuunnella hyvää musiikkia. Toivoisin tämän kappaleen kaikille viikonlopputöissä oleville sekä omalle työkaveriporukalle, jonka kanssa saadaan aina työpäivät sujumaan hyvässä hengessä, nyt kun itse viikonloppu vapailla olen. Ja toivekappaleena Tuure Kilpeläistä, Kaihon Karavaania ja Autio Saari.

0: Lauantai, että mennään ja otetaanpa seuraava soittaja täällä. Jari, kukapa siellä?
1: No Harrihan se täällä. Hyvää iltaa.
0: No hyvää iltaa. Miten se on sulla lauantai sujunut?
1: No kyllä se menee ihan näin lauantai-illat näin kesäisin perinteisesti, että mökki lauantaita kuuntelen.
0: Ei lainkaan huonompi ajanviettotapa.
1: No varsin silleen, että kun pääsee vielä lävitte.
0: No sekin vielä.
1: Tuossa jo Heikki mulle sanoikin, että kun mä niin aikaisin soitin viime lauantaina, mutta kyllä se toissa lauantaina meni niin persiille, että siitä oli niin kuin pistettävä kaikki peliin.
0: No näin se on, mutta toisaalta sehän on sellainen hyvä juttu, että kun suomalaisittain, niin lauantaissahan meillä on ollut vuosikymmeniä ajan tämä lotto, mitä jännitetään, niin nyt on sitten niin kuin vielä toinen juttu, että sitten voi jännittää sitä, että pääseekö mökkilauantaissa toiveen kanssa läpi.
1: No sanoppa se.
0: Joo, tämä niin. Näin se maailma muuttuu.
1: Näin se vaan kuule muuttuu, ja kyllä sitä täytyy sanoa, että muuttuu sitä itse kukin, niin tuossa kun kattonut nykyään Radio Keskisuomalaisen, mitä nyt netissä katsoo kuvia, niin sullahan käy kuule Jari sillä keino, että sullahan on viimeinen väri parrassa.
0: No siis se, vielä toistaiseksi kainalokarvat on myöskin omalla värillä. Joo, kyllä se näin on, että tuota niin, harmaus on laskeutunut päälleni, ei ylleni vaan päälleni, ja nimenomaan pää.
1: Joo, mutta tuo nyt on positiivista kumminkaan, ettei ole käynyt niin kuin minulle tuossa emännän sisko tuumassa aikana, että elää sinä Harri sure yhtä, että jos se karva lähtee tuolta yläpäästä, niin kaikki siirtyy tuonne alapäähän.
0: No näinhän se on, ja toisaaltahan tuossa voi nyt myöskin tulkita sen, että tuota riittävän kauan kun ollut samassa paikassa töissä, niin sinä ehtii myöskin vanhenemaan kohti eläkettä nopeammin. Näinhän tämä homma toimii. Minkälaiset on lauantai-illan jatkosuunnitelmat? Meneekö nyt sitten ohjelmaan kuunnellessa, onko saunahommia tai muita juttuja tiedossa?
1: Ei, mulla niin että oikeastaan tässä kuule, tämä on tämä päällimmäinen tämä, että mökkilauantai kuunnellaan, ja sitten nämä muut on vähän niin kuin semmoisia sivuseikkoja. No. Että kyllä tämä on tämä mökkilauantai, kyllä tämä on niin hieno juttu. Että ainut mikä on niin kuin sitten, että vuosi vuodelta kerta kerralta niin on niin kuin hankalampaa, että tämä biisi toive, että mitä niin kuin esität, kun mitä toivot. Toivot, että kun on älyttömän paljon hyviä biisejä, on sieltä entuudestaan, ja sitten on vielä näitä niin kuin, mitä sitten uutukaisiakin.
0: Niin, sehän on se hyvä puoli, että maailmasta ei laulut kesken kyllä lopu, että siinä saadaan, usko, että ehtii muutakin tapahtumaan kuin harmaantuminen, että jos kaikki hyvät biisit soittaa läpi.
1: No se on näin, ja sitten kyllä se täytyy sanoa, että tämä meidän suomen kieli, niin kyllähän tämä on niin mahtava myös niin kuin laulun sanoissakin, että voidaan niin kuin samaa tarkoittaa monella eri sanalla.
0: No sehän on, ja siitähän on myöskin ihan tehty myöskin stand-upia maailman parhaaksi valitun koomikon toimesta, niin tämä no niinhän on semmoinen, että se on vähän äänenpainosta kiinni, niin merkitys muuttuu välittömästi.
1: No nimenomaan, kyllä.
0: Minkälaista toivekappaletta, mihinkä päädyit tänä lauantaina?
1: Niin minäkö?
0: Niin.
1: No tottahan mä ensi alkuun, että päädyin sillä keinoin, että se olisi ollut tämä Fokuksen Hokus Pokus, mutta mä arvelin, että sulla loppuu ilta kesken, niin. Otetaan tämmöinen kuin Hoseen pimeä puoli, se on tämmöistä uutukaisempaa musiikkia, ei nyt ihan viimeistä huutoa, mutta huihai kuka ties. Niin mä oon jotenkin tykästynyt solistin näihin biiseihin.
0: Ja yhdistetään,
1: niin se olisi niin kuin eka.
0: Joo, ja sitten yhdistetäänkö siihen sitten myöskin Heikin toive?
1: Totta kai. Heikkihän mainitti mulle, että en mä nyt niin huonokuuloinen ole, kun viime lauantaina sanoin sille, että korvaradiossa, niin Heikillä on uudet patterit kuulolaitteessa. Ei vaanenkaan kyllä sillä ole hyvää kuulo, mutta otetaan Heikin toive, ja se olisi Tuomari Nurmion Valo yössä. Niin pari toivetta näin hetken kerralla niin kuin tässä nyt on ollut tapana.
0: No näin se menee, ja Heikille kovasti terveisiä myöskin täältä studion suunnasta. Ja tuota niin, kenellekäs lähtee Harri terveiset näiden biisien myötä?
1: No kyllä mä laitan terveiset kaikille tutuille, no radiokuuntelija tutuille, että kyllähän siellä on ihan tuttuja soittajia ollut, ja sitten tietenkin ketkä tuntee, ja tokihan se on, mä nyt tätä uuraista niin kauheasti on mainostanut, mutta kyllähän me täytyy sanoa, että kaikille uuraislaisille ennen kaikkea.
0: No siinä meni kuule terveiset Harri tällä lauantain osalta. Mä toivottelen sinne oikein mukavaa illanjatkoa ja ensi Hosean pimeä puoli eetteri ja sitten tuomari Nurmiota.
1: Tehänpä näin.
0: Kiitoksia soitosta. Moi moi.
1: No niin, moi.

lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Tuota ei tullutkaan koskaan kokeiltua tulla kotiin sitten 1000 kapakan kautta. Siinä jos nyt joka paikassa sitten yhden sipasissa menemään, niin kyllähän siinä olisi niin sanotusti todella pitkä ilta ollut. Ja juu, tosiaan näin. Mutta se oli kuitenkin tuomari Nurmiota ja vähän ehkä eri aiheesta kuitenkin. Tähän kyseiseen mökkilauantaihin sinä pääset mukaan soittamalla numeroon 0145229 tai sitten WhatsAppia voit lähetellä tänne studion suuntaan numeroon 0406195939 ja näin on tehnyt muun muassa Virpi. Moi Jari, voitko soittaa Komioiden uuden kappaleen Koko Suomi tanssii vaan terkkuja kaikille mökkilauantain kuuntelijoille? No totta kai mä voin ja sen myöskin teen. We'll be right back.

Se oli Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssi. Mukavaa heinäkuista iltaa, Jari, täällä Pihtiputaalla on viikko kierretty. Parasta Puttaalla tapahtumissa oli kaikenlaista. Nyt mökkiradiota kuunnellen Kärväskylällä. Löytyykö sinulta neljän suora mansikkaa ja valkoapilaa? Terveisi Riitta. No Riitta, mulla on sulle hyviä uutisia. Kyllä, löytyy.

seuraavan toiveen myötä päästäänkin sitten vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Timo kirjoittaa näin. Lämpimät terveiset tältä mökiltä. Päivä on kulunut kiireettömissä tunnelmissa ja iltaa kohti järvikin on hiljentynyt kauniiseen iltavalaistukseen. Takkaa tässä sytytellään ja radiota kuunnellaan porukalla. Toivoisin tämän kappaleen veljelleni ja hänen perheelleen sekä kaikille niille, jotka nyt viettää kyseistä viikonloppua mökillä. Toive kappaleena Eaglesin Hotel California.

se tuosta biisi paljon parane. Eagles ja Hotel California. Seuraavat toiveet tuleekin sitten suoraan Teneriffan suunnalta. Moikka, kesäkuussa ilmestyy uusi sinkku Arne Tenkaselta. Nimi olisi Tuomas on mies karkki. Terkut Kuopio ja Lahteen ystäville toivoo Ahosette Teneriffalta joka päivä. Täällä kuitenkin kuunnellaan teidän radiota huikeen hyvää musiikkia. Ja nyt täytyy sanoa, että nyt on kyllä aivan uusi tuttavuus, ei suinkaan Arne Tenkanen, mutta tämä hänen uutukaisensa Tuomas on mies karkki. Voin sanoa, että nimestä nyt voi jotakin päätellä, mutta pikkusen jännittää, mutta kerranhan se vaan kirpasee niin kuin sanotaan.

patteri minttiin keikolla soi, vaik bändi mu tahdissa kompuroi. Polvilukon hän aina aukaista voi, jos puskassa piip piip toikkaroi. Lutto jäntterin völjyyn nukahtaa vai, kun tiedän hän untani.

Semmonen ralli siinä sitten tuota Arne Tenkaselta ja Tuomas on mies karkki. Seuraavaa toivetta otetaan sitten tuolta, mihinkähän mä nyt taas sen sain hukattua. Tossa se on. Uranen ja Haukimäki kiittää Harrin terkuista, vaikka ei tiedetä kuka hän on. Heli ja Jouni mukana jälleen ja toivoo vauhtia iltaan Parkkosen ja Lampeniuksen liekin heiti. No se tulee tässä.

0: Sen piti olla varma voitto, mutta se olikin sitten bangarangat, mikä homman hoiti. Linda Lampenius, Pete Parkkonen siinä. Seuraava toivetta otetaan eetterin suuntaan WhatsAppin puolelta. Hei, pitkästä aikaa kesämopo olisi kiva ja iloinen. Siis biisi. Ei miul oo itellä enää mopoa, mutta oli nuorena. Mutta se oli sinivalkoinen. Terkkuja Sysmästä, näin kirjoitteli Tarja. Ja kyllähän me nyt sliippareiden kesämopo aina kerran kesässä vähintäänkin soitetaan. Saattaa olla, että useamminkin.
1: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo.

0: hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki, mopo hiki.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
2: Ja sitten seuraavan toivekappaleen pariin. Miten olisi muutaman vuoden takainen biisi kuin Mikä kesä? Kaunis ilta Muuratjärven rannalla. Saunalautella olisi mukava kuunnella tuota kappaletta, näin toivoo Sirkka, ja tässäpä sitten valvomaan.

Kello lähestyy 10 ja antaa sen lähestyä. Kuuntelet Mökki lauantaita ja mukaan tähän ohjelmaan pääset joko soittamalla numeroon 014 522 959 tai sitten laittamalla WhatsAppia numeroon 040 619 5939. Näin on toiminut muun muassa Teemu. Terve Jari ja terveisiä Petäjävedeltä, aurinko paistaa ja elämä hymyilee. Rouvan pyynnöstä soitit minulle viikko sitten aina hienoa Irviniä. Olisi kiva, jos saisi vaihdossa hänelle valkean ruusun. Mukavaa kesän jatkoa sinulle ja kiitos mukavasta ohjelmasta. No kiitoksia itsellesi tästä toiveesta ja nyt tietenkin valkea ruusu, niin vaihtoehtojahan on monenlaisia. Ja sitten jos on valkoinen ruusu, niin sitten mennään jo saijatuupaseen. Mutta kyllä mä nyt kuitenkin luotan tämmöiseen intuitioon tässä asiassa, että Reijo Taipaletta tässä haetaan. Ja jos ei haeta, niin sitten kokeillaan toisella kerralla, jos osuus paremmin.

0: Se oli sellainen ralli se. Ja sitten seuraava soittaja mukaan tähän mökkilauantai-lähetykseen. Täällä Jari, kukapa siellä? Haloja.
1: No, morjesta.
0: Morjesta. Oot suorassa radiolähetyksessä.
1: Oi, mahtavaa. Tässä Pohjois-Karjalasta mökinrannalta soitellaan. Mahtavaa, että teillä on hieno radio-ohjelma täällä.
0: No kiitos, kiitos.
1: Päätin soitella sen kanssa.
0: No mites, mites teillä lauantai sujunut siellä Pohjois-Karjalan suunnalla?
1: No kuule, tässä perusmökkihommia ja vähän saunottu ja otettu vähän huikkaakin tässä kyllä.
0: No, mutta eihän sehän nyt kuuluu lauantaihin ja Suomen suveen.
1: Eikö niin, joo.
0: No minkälaiset on jatkosuunnitelmat illan suhteen? Onko niin hyväksi havaitulla kaavalla mennään eteenpäin?
1: No en mä hyväksi havaittu kaava on kyllä tämä teidän radio-ohjelma, on ihan pirun hyvä. Tästä on kiva kuunnella musiikkia ja tässä rouvan kanssa ehkä otetaan vähän hapanta ja kuunnellaan seuraavia soittoja ja biisitoiveita. On aika hyviä ollut kyllä.
0: No se kato johtuu siitä, kun te kuulijat päätätte ne kappaleet, niin silloinhan,
1: no
0: silloinhan se on pakko olla pelkkää priimaa, kun pääse toimittajat sotkemaan näitä asioita.
1: Just näin.
0: Niin mikä sulla olisi toivekappaleen?
1: No kuule, täällä kun ollaan Pohjois-Karjalassa, niin edesmentä kuplettilaulaja Jope Ruonansuuta, jos sais kuulla. Kuule, se on aika hieno juttu.
0: No mikäs biisi sulla olisi mielen päällä?
1: Voi vitsi, voi hemmetti. Tuo Pampan Pamelahan, se on niin se, mitä se lauleskelee, mutta
0: meneekö meillä nyt, jos sen verran tuossa heitä, niin katoppas, Jope on tuolta päin, mistä minäkin olen, pohjoisesta, eli Kemistä. Niin olisiko se kuule semmoinen, että kysymys on Jaakko Teposta?
1: Jaakko Teppo, joo, anteeksi.
0: Ei niin se mitään. Voisi käydä kelle vaan. Ja ei sitä katso tämmöisessä suorassa radiolähetyksessä, niin sillä ei ole mitään väliä, kun tuohon mä tekee, mutta siis... Niin, just, paitsi... niin, Jaakko Teppo ja Pamela, olisiko se nyt se, mitä haetaan?
1: No se olisi kyllä aivan mahtavaa, joo.
0: Kenellekäs lähtee terveisiä tänne Kipaleen myötä?
1: No kuule, tuohon mökkinaapurille kiitos kaloista ja eikä sinä. En lähetä terveisiä kaikille radiokuuntelijoille nautittavia iltoja.
0: Siinä ne kuule meni. Mä toivotan Pohjois-Karjalan suuntaan oikein mukavaa lauantai jatkoa ja kiva, kun olette kuulolla nyt Jaakko Teppoa sitten. Hyvä. Kiitos soitosta. Moi moi.
1: Moi.

0: Pamela.
1: Jaakko, Teppo ja Pamela, ja sieltä seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Mökkilavan tai Jari, kukapa siellä?
2: No, täällä soittelee Mustalammen Kampinakerho. Terve, terve, terve.
1: Terve, terve. Teillä on tommonen kerho, Kampinakerho perustettu.
2: No, kyllä, kyllä. Ja viime kesänä meillä oli kokoontuminen Ränssin tiellä. Tänä vuonna ollaan siirrytty askel eteenpäin Mustalammelle.
1: No niin, no se kato näin. Se maailma etenee ja eteenpäin meitä kuljettaa.
2: Näin, jokainen etenee tavallansa.
1: No kyllä, ja kyllä.
2: Tämä on semmoinen viisi toive täällä.
1: No kuule, annappas kuulua.
2: Ja se on se, että onko se nyt Tinan Sormus?
1: Tinan Sormus ja olisiko sitten tuota... Hurme. Niin, siis se on, joo, kyllä mäkin.
2: Esiintyjästä ei ole ihan tarkkaa tietoa, mutta...
1: Se on kuule Janne Hurme.
2: Kyllä, näinhän se oli. Saanko lähettää terveisiä?
1: Kuule, sitä vartenhan täällä ollaan.
2: No niin, no niin. Mä siis nyt ihan melkein herkistyn, kun saan tässä puhua ihan suorassa radiolähetyksessä. Haluan lähettää terveisiä kaikille Kampinakerhon jäsenille, ketkä on täällä paikan päällä ja ketkä on etänä, kenties kuulemassa tätä lähetystä, etenkin Kumi Jussille, erityisesti Jussille, Turkuun ja Anneli Vaajakoskelle, rakkaita terveisiä sekä sitten, pitääkö muistaa yhtiön muita edustajia, no niin, selvä, emme muista muita.
1: Toi kuulostaa vähän siltä, että Kampinakerhossa on kaksi jäsentä tällä hetkellä. Mutta toisaalta kyllähän se antaa juhlavamman kuvan, kun tuota niin, niin sanoo, että on kerhon kanssa liikenteessä. No tää on hyvä.
2: Naureskelee tuolla terassilla ja kuuntelee tätä radiolähetystä.
1: No se on hyvä, se on hyvä. Mun on pakko kysyä tuossa, kun Kampinakerhosta on kysymys, niin mikä sen Kampinan kanssa on kaikista paras niin kuin kyytikaveri?
2: Koskenkorva.
1: No niin.
2: Koskenkorva ja seura. Hyvä seura. Ja siis oikeasti siis parastahan on se, että kun on kossu sekä Kampina käytetty pakkasen kautta ja sitten me laitetaan niitä läsiin ja sitten nautitaan, niin... Se on täydellistä.
1: Tämä oli nyt toinen drinkkiohje jo tähän lauantaihin ja tuota niin, niin siinäpä sitä sitten rohkeimmat kokeilemaan. Mä hei toivotan Kampinakerholle oikein mukavaa lauantaina jatkoa sinne suuntaan ja Janne Hurmetta eetteriin. Olisiko näin?
2: Kiitos. Ihanaa kesän jatkoa. Mukavaa kesää.
1: Kiitos soitosta. Moikka moi.
2: Kiitos. Moi moi.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23. Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Meno ja meininki, ja sitä on riittänyt tänäkin lauantaina, ja hyvä näin. Seuraavaksi sitten vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Erityisterveisiä Leppälahteen Simolle ja Sarille. Toivebiisin olisi Junnu Vainion Albatrossi hyvän ystävämme kunniaksi, näin kirjoitteli Vesku, ja tässäpä tätä toivetta.

Tapakassa istuin, lasin pohjaa tuijotin. Miksen lähtenyt sun mukaan? Mua ymmärrä ei kukaan. Mä elämältä olin odottanut muuta.

Juha Vainio siinä asialla ja Alpa Trossi tähän mökkilauantai-iltaan. Sitten seuraavaa toivetta otetaan taas tuolta WhatsAppin puolelta, kunhan nyt vaan sitten taas silmä osuu siihen kyseiseen oikeaan viestiin. Oikein mukavaa lauantai-iltaa, kiva kuunnella taas mökkilauantaita. Juuri päästiin turvallisesti kotiin tämän päivän reissulta. Nyt voi ottaa sitten rennosti ja kuunnella vielä ohjelman loppuun tässä muuta kuin iltateetä nauttien ja useampi nauruhymiä. Toivekappaleena olisi kuitenkin perinteitä kunnioittaen Lea Lavenin Tumma nainen. Tämä nyt on toivottu vissiin joka ikinen kesä. Joinakin kesinä on tullut ja joinakin kesinä on jäänyt tulematta. Kiitoksia hyvästä ohjelmasta. Näin kirjoitti Kaija.

semmoista Lea Lavenilta. Seuraavaa viestiä sitten tuolta WhatsAppin puolelta eetteriin. Nam, hyvää lauantai-iltaa. Täällä on saatu päivähommat pakettiin. Grilli on jäähtynyt ja nyt on aika alkaa sitten crazy bailaamaan. Toivoisin tämän kappaleen koko meidän porukalle, jonka kanssa on jälleen parannettu maailma ja naurettu enemmän kuin olisi ollut ehkä tarpeen. Terveiset myös kaikille, jotka eivät päässeet paikalle näihin meidän legendaarisiin mökkipileisiin. Meidän ilta se on vasta alussa. Näin kirjoittaa Typyt. Jotainkin tuo nimimerkki kyllä tuo mieleen muistoja aikaisemmilta kesiltä, että joskus aikaisemminkin näissä legendaarissa mökkipileissä ollaan oltu mukana sitten radion välityksellä. Ja toivepiisinä Donna Summeria Hot Stuff. Tämä varmaan nyt sitten sopii siihen. Ja ilta on vasta alussa, sitten kun meikäläinen lopettaa, niin siitähän vaan jatkatte sitten aamuun ja sunnuntaina sitten saattaa pikkusen kalloballoa kivistää, jos menee kovinkin varhaiseen.

Donna Summer sopii kesään ja Hot Stuff sopii mökkilauantaihin, kuten myöskin seuraava toive. Oh, what a night. Eilen vietettiin Juurikkasaaressa SummerSlam-iltajuhlaa. Illalla oli huutokaupassa huudettavana muun muassa Lauri Markkasen ja Kalle Rovanperän kengät, Teemun ja Jartsa Kurrin mailat, ynnä muuta. Lasten liikuntaharrastusten tukemiseen kolahti kassaan yli 28 000 €, joten iso käsi massimaneille, joilla kasseissa painetta riitti. Kiitos taas tästä illasta, Jartsa. Terveisin jäykkä ja biisi toiveena vaeltava aave Tuure Kilpeläiseltä. Olo on vähän sellainen eilisen illan jälkeen. No, ymmärrän kyllä, mutta huikea juttu. Kyseinen summa 28 000 € lasten ja nuorten liikuntaharrastusten tukemiseen, niin mahtavat kemut on siellä siis eilen ollut.

vaeltava aave ja Tuure Kilpeläinen kerran kaihon karavaanin. Seuraava toive tuleekin sitten Savonlinnan suunnasta. Heijari, löytyisikö levylautaselta Extreme ja biisi Get the Funk Out? Toivottavasti kuullaan se illan aikana. Bändi oli Def Leppardin lämpärinä ja minulle uusi tuttavuus, mutta ei huono. Kesäiset terveiset Savonlinnasta kaikille mökkilauantain kuuntelijoille ja sinulle myös, näin kirjoitteli Aija Ilona. Kiitoksia tästä, ja tämähän on ihan varsin menevää meininkiä. Semmoista, niin kuin sanotaanko, että hieman rytmikkäämpää humppaa.

tuo loppu on kyllä aivan ilmiömäinen extreme siinä ja Get the Funk Out. Kuultiin mökki lauantaihin. Vielä mennään kimpassa kello 23 saakka ja useampi toive tuossa vielä on jäljellä, jotka niin sanotusti soittoansa ulos odottaa, niin kuin myöskin tämä seuraava. Aika monena vuotena on tullut sanottua siitä, että suomalaisen miehen ulosanti, se on totta kai se riippuu vähän myöskin tilanteesta, mutta tykkään semmoisesta tyylistä, että kun asia pitää esittää, niin esitetään se lyhyesti ja ytimekkäästi, ei mitään krumeluureja tai korulauseita sinne joukkoon, vaan just niin kuin se asia on. Kun viesti on lyhyt, niin minä täytän sen puheenajan sitten omalla löpinälläni. Ja kyseinen viesti menee näin. Jari, soita, kirkan hetki lyö. Kiitos.

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
1: Ja sitten otetaan seuraavaa toivetta. Oikein hyvää lauantai-iltaa sinne studion suuntaan ja terveiset olohuoneen sohvalta. Se voitti tämän illan kaikki kilpailevat toimet ylivoimaisesti. Kaukosäädin on omissa käsissä. Herkkuja löytyy pöydältä ja tunnelma on kohillaan, mutta silti oli kuitenkin radio avattava ja mökkilauantaita kuunneltava. No toki tätä ohjelmaa nyt voi kuunnella ihan missä tahansa, että vaikka nimi on mökkilauantai, niin se ei tarkoita suinkaan sitä, että tätä ainoastaan saisi mökillä kuunnella ja mistäpä minä sen tällä radiossa tiedän, missä se sitä kuuntelette. Pääasia, että kuuntelette. Toivekappaleena olisi Tehosekotinta ja Keskiyönä tanssi. Kyllä sekin aika vielä koittaa, että sohvalta lähdetään tanssimaan. No näin varmasti toivotaan.

pitkä ei ole matka enää keskiyön tanssiin. Jaksaa sen verran varmasti valvoa, niin pääsee sitten. Tän huomaa, jos se keskiyön aikaan tuntuu jotenkin paremmalta menee ja tiedä. Varmaan sitä on tullut kyllä tampattua ja tanssittua puolen yökin aikaan, mutta se on sitten ihan toinen tarina se. Seuraava toive ja viesti kuuluu tähän tyyliin. Moi Jari, olisiko mitään mahdollisuutta saada kuulla Modern Talkingin Brother Louie? Ollaan tässä kuunneltu tätä loistavaa ohjelmaa tänäkin lauantaina. Mukavia soittajia ja ihan hiton hyviä toiveita tänään, näin kirjoitti meille Mikael. Ja no joo, siis tämä hommahan menee, niin kuin tuossa aikaisemmin jonkun soittajan kanssakin juteltiin, niin tehdään nämä biisit, toivotte ja päätätte, ja minä vaan niitä täällä sitten etsin ja toteuttelen, niin ehkäpä se siitä sitten johtuu, että on niin himputin hyvää musiikkia ollut sitten tänäkin lauantaina. Ja tämähän nyt jatkaa sitä samaa pettämätöntä sarjaa ja linjaa, mitä tässä koko lauantai ollaan taas tehty.

Saksan Matti ja Teppo, vaikka veljeksiä ei olekaan. Modern Talking ja Brother Louie. Useamman kerran tuokin bändi on hajonnut ja palannut yhteen. Taitaa nyt olla niin, että toisen laulajan voimin enää niin sanotusti kiertää siellä sun täällä. Ja jonkun mainoksena, että oliko ihan Suomessakin tässä hiljattain tänä kesänä vielä vetämässä niin sanotusti Modern Talking Reload-meiningillä. Mutta mikä siinä on? Hyvää musiikkia, niin kyllähän sitä kelepaa vieläkin kiertää. Lauantai-iltaa kaikille. Täällä on nautittu hyvästä seurasta ja syöty vähän ehkä liiankin hyvin ja naurattu vanhoille tarinoille, jotka tuntuu paranevan kerta toisensa jälkeen. Toivena lähtisi tämä kappale kokottele meidän ystäväporukalle. Kiitos siitä, että elämässä on ihmisiä, joiden kanssa aika kuluu aina aivan liian nopeasti. Pidetään hauska lauantai ja oikein ihana kesä ja terkkuja myöskin Jari sinulle sinne studioon, näin kirjoittelee Eija ja Mimmit.

Se olisi kahta toivettavaille valmis tämä kyseinen mökkilauantai tämän lauantain osalta. Ja niin sanotusti, että kerätään biisit soittaa, niin pidetään puheet lyhyenä. Toivekappaleena olisi Jukka Poikaa Souda Kesämies. Ihan vaan sillä, että kyllä tänä kesänä on jo soudettu ja tullaan soutamaan, ja eihän se järvi siitä soutamisesta kulu. Näin kirjoitteli meille A.V.

0: näkyvissä.
1: Jukka Poika ja Elastinen Souda, Kesämies kuultiin siinä. Illan viimeinen toive, se tulee ihan tuota pikaa ensi viikon lauantaina sitten Puolen Suomen radiossa mökkilauantaissa. Meikäläinen ei olekaan eetterissä, vaan Joni Pakarinen on teidän seurassanne. Johtuen siitä syystä, että olen itselleni luvannut sen, että heinäkuussa yhden lauantain pidän vapaata ja se osuu nyt sitten ensi viikon lauantaille. Mutta huoli pois, sen jälkeen sitten mennään taas heinäkuun loppuun kimpassa tämän kyseisen ohjelman tiimoilta. Ja nyt se viimeinen toive. Se on kanssa tämmöinen hienosti lyhyt ja ytimekäs Pekalta. Soittaisitko Stingin Shape of My Heart? Terveisiä Oittilasta Aleksille ja Miskalle. Ja tämän kappaleen myötä toivotan teille oikein mukavaa lauantaina jatkoa, kivaa viikonloppua. Ihan huikea ilta oli taas jälleen kerran. Ja pari viikon päästä me jatketaan Jonin kanssa. Viettäkää hauska ilta sitten viikon päästä lauantaina. Se on moro.

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: still.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.